Ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучылары. Без 5 июль якшәмбе иртәсе. 7:06 минут, шушы минуттан көндезге 12-гә кадәр бүген мин сезнең белән мин Дилбәр аралашырмын. Инде йокыдан уянучылар бардыр. Менә эшкә килгәндә дә бүген игътибар иттем. Машиналар күп урамда. Башта мәйтәм дүшәмбе иртәсеме соң бу, сишәмбе иртәсеме соң бу дип, аннан соң исемә төште бүген бит әле якшәмбе иртәсе. Шулай да безнең радио тыңлаучыларыбыз йоклап ятмыйлар, урамда җәяүлеләр дә күп, һәм рәхәт кенә салкынча иртә бүген, кояшлы иртә.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.
4: Чулпан Әхмәтҗанова.

пен татар музыкасы бейрәмен ойыштырачак. Концертны ойыштыручылар Болгар радиосы һәм Татнефть арена онытылмаслык шоу. Югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вәгъдә итә. Шулай итеп, 12 сентябрьдә Татнефть арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз, без сезне көтәбез. Яшь чикләве 6+.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Ямьле төркеме.

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 6.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның ресми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үзешен башлый. Студияда Артур Бәләхов. Илнең яғылық базарын бензин белән тәэмин итү турында закон имзаланды. Казанда Шәҗәрә фестивале узачак. Ә хәзер тулырак. Россия президенты Владимир Путин илнең эчке базарын бензин һәм дизель ягылыгы белән тәэмин итүгә, шулай ук Россиянең нефть эшкәртү заводларына ярдәм итүгә юнәлтелгән закон имзалады. Документ хокукый актлар рәсми порталында урнаштырылган. Закон нигезендә Россия хөкүмәте илдә сатылачак ягылык төрләрен мөстәкыль рәвештә билгеләячәк. Документ шулай ук югары октанлы ягылык җитештерү өчен

0: уникаль усталық өзәгіндә Шәҗәрә бәйрәме 6-нчы гаилә фестивале узачак. Ул бөтен дөнья, бөтен Россия гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышлана. Бирдә меңләгән кешегә үз тамырларын тикшерү, тәҗрибә уртаклашу һәм төрле халыкларның гореф-гадәтләрен искә төшерү мөмкинлеге тудырыла. Бу хакта матбугат очрашуында буыннар генеалогик үзәгенә нигез салучы һәм аның җитәкчесе Рамил Габдрахимов сөйләде.
1: Бу фестивальнең төп максаты нәрсәдә? Гаиләләрне берләштерергә, аларга гореф-гадәтләрне үстерергә, күрсәтергә һәм аларга үз шәҗәрәсен, гаилә тарихын белү мөһим булуын аңлатырга. Чөнки бер гаилә ул безнең җәмгыятьнең, безнең дәүләтнең аерым бер төге дип әйтергә булаймы? Һәм шундый бер төкләрдән, инҗиләрдән дип әйтик инде, аерым нәрсәндә дәүләт мәдәнияте оеша. Гаилә тарихын белергә нигә кирәк? Минемчә инде монда берничә төп максат ул менә гаиләләрне берләштерергә, менә хәзерге яшь буыннар үзләренең тарихын белеп, без бу гаиләгә керәбез, бу безнең гаилә, бу безнең тарихыбызның бер өлеше дип әйтергә мөмкин һәм алар аның белән горур булалар.
0: Бүген Казанның Шерекул паркында өстәл уеннарының иң зур фестивале Уен Фест 2026 була. Кунаклар өчен 300-дан артык өстәл уеннары, турнирлар, өстәханәләр, лекцияләр, тематик мәйданчыклары әзерләнгән. Фестивальдә классик һәм заманча өстәл уеннары, шулай ук аерым балалар мәйданчыклары оештырыла. Программада шулай ук турнирлар, рольле өстәл уеннары, бүләкләр уйнату, гик ярминкә, лекториялар, консольләрдә ретро уеннар, балалар һәм өлкәннәр өчен гейм джем, шулай ук төрле өстәханәләр һәм тематик чаралар планлаштырылган. Чарага керү ирекле дип хәбәр иттеләр балалар һәм яшьләр эшләре комитетында. Бүген Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында спорт күнекмәләре уза. Шәһәрләр өчен балет, зумба, йога, зарядка, сулыш гимнастикасы, дөньяк йөрүш, башка төрләр буенча чаралар үткәрелә. Бу минутларда Калейдоскоп паркында Inside Flow йога буенча күнегүләр башлана. Тагын бер сәгатьтән Урам экстрим паркында хатха йога белән шөгыльләнергә мөмкин булачак. Шулай ук Кирилл Советов паркында да хатха йога буенча күнегү була. Чараларда катнашу өчен алдан теркәлү кирәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 22 тиен, евро 88 сум 3 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: термикен. Мин бушны яратам бит дип ябышып ятырга ярамый дип язып җибәргән. Шулай ук дөрес фикер әйбәт. Хәерле җәйге иртәләр барча Татарстан халкына. Эшемне бик яратып эшләдем. Әлхәмдүлилләһ. Гади хисапчыдан башлап, баш хисапчы булып узак еллар дәүләтебезнең зур оешмаларында эшләп, лаеклы ялга чыккач та узак еллар эшемне бик-бик яратып башкардым. Эшеңне яратыр өчен үзеңә охшаган, үзең теләгән эшне сайлап ала белергә кирәк. Һәр көн иртән эшеңә ашкынып бару үзе зур бәхет бит ул. Фирдәүсә Казанның Кул Сәйетова бистәсеннән язып җибәргән.
1: Хәмит Мәкәримов

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт, РКБ тоқталышы.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи исі хэм елмайның ақмайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртәнгі аш жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
3: Яңа тәнет Т4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Салкын чәй белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
6: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-00-4976. 2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Яратам мен шулай тепсилеп язып жіберген радио тыңлаушыларыбызны. Біздің енді дайыми радио тыңлаушыларыбыз көп, хәм олар өздері турында язалар. Күңілі хәлетлерін язып жіберәләр. Менә біздің Буада яшәүші Дамир абый бар. Мен енді оны кім болып эшли икән, кім болып эшләде икән деп ойлыйдым. Бақтың исә ул оқытучы булып эшләгән икән, һәм булай дип яза. Бүген инде безнең эш сөючеләр, хезмәт сөючеләр көне. Нишен сез үзегезнең эшегезне яратасыз дигән сорау куелган иде. Ассаламу алейкум, безнең яраткан алып баручыбыз Дилбәргә һәм Болгар радиосын яратып тыңлаучыларга кояшлы буа якларыннан кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Дилбәр эш дигәннән яшьлек еллары искә төште. Университетны бетергәч, бер ел укытучы булып эшлим дә, аннан журналист булып эшкә урнашам дип үземә сүз бирдем. Чөнки журналист булыр өчен мин татар теле һәм әдәбияты бүлеген сайладым. Бер ел эшләгәч, укучыларымны үз балаларым кебек яратканга мәктәптән китә алмадым. Һәм лаеклы ялга чыкканча, бу шәһәрнең беренче урта мәктәбендә үз фәнем буенча укыттым. Эшемне бик яраттым, бик күп музыкаль әдәби кичәләр үткәрдек. Сәнгатьле уку буенча укучыларым район күләмендә үткәрелгән ярышта гел призлы урыннарны яулыйлар иде. Сагын

сагынам, мәктәп елларын сагынам, укучыларымны әле дә төшләремдә аларны күрәм. Ихтирам белән Дамир абыгыз Буадан дигән. Менә мин ихтибар иттем, безнең бик күп укытучылар яза. Эштән дә китмәкче булган идек дип тә язучылар булды. Ләкин менә балаларны ярату аларны эштә калдыра. Укытучылар үзләренең эшләрен яраталар дигән фикергә килдем, шундый нәтиҗә чыгардым. Ә менә башка һөнәр ияләре үзләренең һөнәрләрен, үзләренең эшләрен ничен яраталар икән? Нишләп башкалар язмый? Ничен укытучылар гына яза безнең?

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Балалық ойлаларға 18 айға қадар ипотека каникулары беру турында закон имзаланды. Қазанда 4 автобус маршрутының харакат схемасын вақытлыша өзгерттілер. Қазір тулырақ. Россия президенты Владимир Путин 2 һәм аннан күбрәк балалы гаиләләргә 18 айга кадәр ипотека каникуллары рәсмиләштерү мөмкинлеген бирү турында закон имзалады. Документ хукукый актлар рәсми порталында урнаштырылган. Закон балалы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлтелгән. Хәзер баласы туганнан соң киреме 20%-тан күбрәккә кимегән һәм кредитны түләү өчен чыгымнары айлык киременең 40%-тан артыграк булган очракта 6 айга кадәр ипотека каникуллары рәсмиләштерә ала. Яңа закон бу чараны киңәйтә һәм түләүләрне кишектерү өчен айрым нигезне гамәлгә кертә. Икенче һәм аннан соңгы бала туу яки улыкка алуы. Бу очракларда гаиләләр ел ярымга кадәр ипотека каникуллары рәсмиләштерә алачак, киремнәр киме турында мәгълүмат китерү таләп ителмәячәк. Закон быелның 1 сентябреннән үз көченә керә. Қазанда ел сайын үткәрелә торган Қабат мәктәпкә хәйрия акциясе башланды. 10 августка кадәр шәһәр халкы авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдәге балаларга, мөмкинлекләре чикләнгән балаларга һәм социаль учреждениеләрдә тәрбияләнүчеләргә мәктәп формасын, аяк киемнәрен, мәктәп бакчаларын һәм башка кирәкле әйберләрне тапшыра ала. Ярдәм кабул ителә торган нокталар адресы Казан мэриясе сайтында урнаштырылган. Тагын бер сәгатьтән Казанның Горкемә Турман паркында Урман дуслары проекты кысаларында архитектор белән экскурсия оештырыла. Очрашуда катнашучылар иҗтимагый киңлек буйлап йөриячәк, табигатьне күзәтәчәк һәм аның үзенчәлекләре турында фикер алышачак дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Алдан теркәлү сорала, чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Бүген Қазанның яш үсмерләр клубында бушлай иҗади һәм спорт мастер-класслары уздырыла. Балалар кыр чәчәкләре төшереп чигү, сәйлән үрү, квиллинг техникасында йөрәкләр ясау, карате, бадминтон белән шөгыльләнү, өстәл уеннары уйнау һәм башка чараларда катнашу мөмкинлеге ала. Бүген кич белән лазер клубында Қазан яшьләре өчен җыр дәрес үткәрәчәкләр дип хәбәр иттеләр яш үсмер учреждениесендә. Татарстан спорт министры Владимир Леонов республика йөзүчеләреннән Парижда узачак су спорты төрләре буенча Европа чемпионатында югары нәтиҗәләр көтә. Бу хакта ТАСС яза. Җиңүләр көтәбез, аларның нәтиҗәләре яхшы. Беренчедән сайлап алыну узу өчен бик зур норматив билгеләнгән иде. Аларның яхшы әзерләнүләренә өметләнәбез, диде ул. Турнирда катнашучы Россия җылма командасы составына 44 спортчы кертелгән. Алар арасында Татарстан вәкилләре Ралина Гыйлаҗева, Софья Дьякова һәм Андрей Минаков бар. Ярышлар 31 июльдән 16 августка кадәр узачак. Бүген Қазанда 4 автобус маршрутының хәрәкәт схемасын вакытлыча үзгәрттеләр. Чикләүләр велоспорт буенча Россия чемпионатын уздыру белән бәйле. 28 һәм 28А автобуслары хәрәкәте тулысынча туктатылды. 22 һәм 89 маршрутлар үзгәртелгән схема буенча йөри. Моннан тыш велоярышлар сәбәпле шәһәр үзәгендә чикләүләр кертелде. Бүген биредә көндезге 4-кә кадәр хәрәкәт чикләнде. Бу Кремль яр буена, Ленин дамбасы, 1 май мәйданы һәм кайбер үзәк урамнарга кагыла. Төшерәбез, Татарстанда шосседа велосипед спорты буенча Россия чемпионаты уздырыла. Россия чемпионнары исеменә лаек булу өчен илнең төрле төбәкләреннән 250-дән күбрәк спортчы көч сынаша. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Бу минутларда Казанда 27 градус җылы.

0: Сіздің радио алғышларыңыз Бұлғар радиосы ұйыштықларына келеніп қиылған студияда сіздің білән мен Дилбер оралаша. Бүгін қызмет сүйішілер, іш сүйішілер, ішлерге йоратушылар, трудоголиклар күні белгілі бүтілі. Бек көп ясалар біздің радио тыңлаушыларымыз. Аллаға шүкір бүтін-бүтін радио тыңлаушымыз да өзінің ішін, өзінің қызметін йората. Қайырлы күндер Бұлғар радиосы, мен Шәмәрдән дә 10 йыл участок табибы болып эшлим. Ишим ауыр булса да, бик тә яратам. Ишимнең иң рәхәт мизгелләре пациентларымның сезнең лечение бик тә булышты. Мин терелдем, рәхмәт, вакытында тикшерү үтәргә җибәреп, вакытында минем гомеремне саклап калганыгыз өчен дигән сүзләр. Мин үземнең участок пациентларын бик тә яратам һәм хөрмәт итәм. 17-нче участок зур сәламнәр барчагызга да сезне яратып участок табибыгыз Ләйсән Фирхатовна язып җибәргән. Әй, шул кадәрле рәхәт менә сезнең язып җибәргән матур истәлектәге СМС хәбәрләрегезне укырга. Хәерле иртә, Дилбәр, хәерле иртә, Татарстаным, шомырт агачыннан себерки ясап чабынып карагыз әле. Кайф. Амаретта исләре мунчага тарала, Минзәләдән, Аюдан, Гөлнара, Әхмәтшина язып җибәргән. Менә җәмәгать, без бөтенебездә аен, яки анда имән себеркесе бәйлибез. Ураларына инде кычыткан, кыстырып куябыз, мәтрүшкә кыстырып куябыз. Бактың исә шомырт агачы себеркесе дә. Әйбәт икән, ясап карарга кирәк әле, минем гомердә дә ясаганым юк, менә миңа бик кызык булып китте.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльханова.

Бүгін шулай ук Дингиз һәм Юлга флоты хезмәткәрләре көне дә билгеләп үтелә. Әлеге көн 46 елдан бирле билгеләп үтелә. Кытлаулар кабул итеп алырбыз. Язырга теләсәгез, язу дигәннән монда бик күп язалар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Хәерле көннәр яраткан радиобыз. Дилбәр, сезгә чәчәкле олынан кайнар сәламнәремне җибәреп калам. Эш дигәннән мин дә туган авылымда медпунктта эшләдем. Эшемне бик яраттым. Фотом мактау тоқтасында тұрды. Хәзер лайықлы ялда әледе мұрәҗәгать итүчеләргә киңәшләремне биреп торам. Көннәрегез уңышлы үтсен дип язган радио тыңлаучыбыз София апа, мең рәхмәт. София апа, менә сезнең аккаунттагы фото сүрәтегезне күрүгә генә дә мин сезне инде медпунктта эшләгәнсездер дип уйлап куйган идем. Исән сау булыгыз, ярыймы? Һәм Сираттагысы безнең Сәлем Болгар радиосына, сәлем балаларга, сәлем авылдашларга, сәлем күршеләргә. Безнең хәлләр бик әйбәт. Менә кыяшлар чыга башлады. Нормально дигән Бариева Расиләдән килеп ирешкән алдагы СМС хәбәр. Әйе, чынлап та кыяшлы. Кыяшлы булгач рәхәт инде җәмәгать. Бүтән бер нәрсә дә кирәк түгел кебек тоялаймы. Алдагы СМС хәбәрне дә укып үтәм. Хәерле көннәр. 1991 елдан бирле мәктәптә укытучы булып эшлим. Үз эшемне яратам. Мин гомумән бөтен эшне дә яратам. Гөлләр үстерергә, өй җыештырырга, бакчада эшләргә, печән чабарга һәм җыярга, чүп үләнен утарга бигрәк тә. Бакчаң көлеп торса, тагын да рәхәтләнеп эшлисең. Болгар радиосын тыңлап. Мин радионы үзем белән йөртәм. Урамга чыксам, күтәреп

0: Эшіңні яратсаң, тирейіндегі кішілеріні яратсаң, сеңа яшауы жеңілірек болады бұққағына әйтмейбіз бетінде. Әр ішімні олдан ойлап, планын қырып бошқырым, әр қызметке Аллах тәңілі рәхметін іріштіре, көңілге рәхет бола. Орсаң да ішіңнің нәтижесін көріп шатланасың, балалар да шулай қызмет яратсынлар еді. Өзім оқытушы елда үйуам, рәхет. Рәхмәт, Дилбәр, сезнең көйләргә бии-бии эшлим, Аллаһ тәгалә сәламәтлек бирсен, күзләр күрсен, аяклар йөрсен, баш уйлап хезмәтне табып торсын, илебездә тынычлык булсын дип язган безнең радио тыңлаучыбыз Миләүшә. Чираттагысы, хәерле иртәләр Болгар радиосы, хәерле иртә, Дилбәр. Мин 10 ел Казанның Кож галантерейная фабрикасында хисапчы булып эшләдем. Хәзерге вакытта лайыклы ялда үземнең һөнәремне бик яратып эшләдем. Хисапчылар барлык эш тармакларында да кирәк, әле тагын да эшләрмен дип торам. Җәй айларын авылда Яшелүзән районы Кече Шырдан авылында җиләк җимешләр үстереп ял итәргә булдым. Әле менә хәзер дә җир җиләгенә барырга җыенабыз. Апам Фәүзия белән Дилбәр сезгә матур эш көннәре телим. Һәм авылдашларга Кече Шырдан авылы халкына иртәнге сәламнәремне җибәреп калам. Рәмзия Гайсина язган чираттагы СМС хәбәрне.
1: Кайбыш 106.1 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп тик.
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан 2600 евро на 42-нче ел. Огры 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
8: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
10: Рузиля Булатова һәм Флорид Гыйззатуллин. Сөю шәмнәре. Жыр ұшаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Арашин шалтанып сейіне отырам. Хайырлы күнләр, Болгар радиосы хезмәткәрләре, мин яратып тыңлыйм һәр кем сезне бакчада, шәһәрдә дә телефоннан кереп, чөнки Ижевскидә радиодан тыңлап булмый. Рәхмәт сезгә шундый күңелле итеп алып баруыгызга. Сезгә уңышлар, сәламәтлекләр, бәхет теләп калам. Шулай ук сәламнәр җибәрәм. Әгерҗе районында Салагыш авылында яшәүче Гөлбыстан апама, Тирсе авылында яшәүче кода-кодагыйларыма, Әләйсирәгә, Нурсаевка, Фәридәгә, Казанда, Ижаудагы балаларыма, оныкларыма, һәм барча туганнарыма, дусларыма. Сезне яратып, Ижау шәһәреннән Зәнфир апагыз дигән Зәнфир апа, сезгә дә сәламнәребез барып ирешсен. Хәерле көннәр, Дилбәр, менә мин 42 ел пешекче булып эшлим. Аллага шөкер, бер пешекче дә язып җибәргән. Эшемә хыянәт итмәдем, бик яратам. Эшемне, кешеләрне, гаиләмне сөендерергә яратам. Заказга бәлешләр, монты, өч почмаклар ясыйм. Шул форсаттан үземнең хезмәттәшләремә сәламнәр җибәрәм. Норма урта мәктәбендә эшлибез, матур яллар сезгә дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Флюсе. Уңышлар сезгә ярыймы? Ул пешекче һөнәре, пешекче булып эшләү

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Ертеге 6-нче июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, булотлы көн, кыска вакытлы яңгырлар төнле урыны белән яшен булуы да ихтимал, бозда яварга мөмкин. Көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 16-21, көндез 24-29, көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 24 градус жылы, геомагнит таратыныч түгел, 9-4 балл белән билгеләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шикленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде Омида, студияда Артур Фәләхов. Баласы туған студентларға 100 мың сум төлерге тәкъдим иттеләр. Қазанда шәжәрә фестивалі уза. Хәзер тулырақ. Дәүләт думасы депутаты Сергей Миронов Россиядә беренче баласы туган студентлар өчен кимендә 100 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү кертергә тәкъдим итте. Бу хакта РИА Новости яза. Ул искәртеп үткәнчә, кайбер төбәкләрдә мондый чара инде күптән гамәлдә. Депутат фикеренчә, аны бөтен илдә гамәлгә кертергә кирәк. Шулай ук Миронов балалары туган студентларга ярдәм итү чараларын алга таба да киңәйтергә кирәк дип ассызыклады. Аның сүзләренчә, гражданнарның әлеге категориясенә бала тугач бер тапкыр бирелә торган особенно, когда мы федеральный

жасауларға керек. Россия мәғрифәт министрлығы яқын арада педагогларының мақсус статусын һәм иҗтимагый әһәмиәтен нығытучы указ имзаланар дип өметләнә. Бу хакта ведомство башлыгы Сергей Кравцов Төньяк Сахалинда Россия минем тарихым паркында Сахалин өлкәсе укытучылары белән очрашу вакытында белдерде. Министр сүзләренчә, әлеге документ педагогларының мақсус статусын, аларның һөнәри үсеше өчен гарантияләрне, шулай ук укытучыларны аларның гомеренә һәм сәламәтлегенә янарга мөмкин булган куркынычлардан яклау чараларын нығытырга тиеш. Игрок России президента Владимир Путин, Бердем России партийсының оқытушыларға

0: оқушыланы. Оның қысаларында көргәзмәлер, мастер-класслар, концерт программасы әзірләнген. Шораға кіру ерекілі, тулыра қолдағы езмады.
1: Соңғы йылларда башқалада ғойлә фестивале шәжәрә бәйрәмен уздыру матур традициягә әйләнде. Аның төп миссиясе – тарихи хәтер аша буыннар элемтәсен нығыту. Без яшьләрнең үз нәселенең тамырларын өйрәнүләрен һәм әлеге мирас белән ғорурлануларын телебез ди аны оештыручылар. Буыннар генеалогик үзәгенә нигез салучы һәм аның җитәкчесе Рамил Габдрахимов сүзләренчә, шора ғойләләрне берләштерергә ярдәм итә.
2: Бер ғойлә ул безнең җәмгыятьнең, безнең дәүләтнең аерым бер төге дип әйтергә булаймы? Һәм шундый бүртүкләрдән, инҗеләрдән дип әйтегендә, аерым шундый дәүләт мәдәнияте оеша.
1: Сәхнәгә 50 елдан артык бергә яшәгән һәм күп балалы гаиләләр, махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары күтәреләчәк.
2: ЗАГС белән бергә 50 елдан артык бергә яшәгән гаиләләрне аерым котлышакбыз, аларга үзләренә аерым бер бүләкләр бирәчәкбез. Гаиләнең бергә булуын күрсәтергә телибез. 5 гаилә булачак.
1: Фестивальдә төрле мәйданчыклар эшләячәк, анда шәҗәрәләрнең зур күргәзмәсе урын ала. Традицияләрнең интерактив мәйданчыгында исә төрле халыкларның гореф-гадәтләре буенча сәяхәт кылып та булачак. Шулай ук балалар өчен зона, хәләл маркет, концерт, бүләкләр уйнату каралган. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қозаның орман орты бестесіндә тоқталышта кешеләр үстенә килеп кергән мотоцикл шиқатнашындағы юл транспорт әлекәтінің нәшкәлікләрі белгілі болды. Шәһәр дәүләт автоинспекциясы мәғлүмәті бойынша ирот урында оғы жон берген. Хоқ соқлаушылар мәғлүмәтіне қорағанда Nissan автомобилен идәрә иткән 41 яшлік ирот МЖД трассы яғыннан Горки шоссесы юнәлешендә хәрәкәт иткәндә яғылық салу станциясына керү өчен уңға бұрыла башлаған. Шул вакытта ул уң як полоса буйлап шул ук юнәлештә барган мотоциклчыга юл бирмәгән. Шул сәбәпле авария килеп чыккан һәм мотоцикл җәүләләр өстенә килеп кергән. 31 яшьлек мотоциклчы алган җәрәхәтләрдән шунда ук җан биргән. Мотоцикл пассажирын һәм 2 җәүләне хастаханәгә озатканнар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Тапшыруларыбызны екшәмбе көн тапшыруларын алға таба дәвам итәбез. Барыгызның да кәйфләре менә күктә балкып торучы кояшныкы кебек әшәп тор дип уйлыйм. Сездән килгән хәбәрләр бүген бик күп. Хәерле көн Болгар радиосы, мин дә үземнең яраткан һөнәрем турында язасым килгән иде. 1986 елның 18 ноябрендә Баулы шәһәренең Муса Җәлил исемендәге культура йортына кассир булып эшкә кердем. Быел ноябрь айында 40 ел була. Мин сәнгатьне бик яратам. Үзем дә концертларда, мәдәни чараларда катнаштым. Пенсияга чыккач 15 ел китте эшләгәнгә. Бик яратып башкарам үз эшемне. Бөтен артистларның билетларын сатам. Галия Алтынова язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Сезне артистлар да яратадыр инде. Шуңа күрә эшлисе генә килеп торадыр. Шулай була бит, улаймы? Сине яраталар икән, синең эшлисең генә килеп тора. Һәм чираттагысы, хәерле көн, Дилбәр, минем тормыш иптәшем майдан ноябрьгә кадәр басуда, Агасилада, Минзәлә Сарман басуларында сукалы ишәшә ура суга тиеп җибәрә, кышын таксида Аллаһка шөкер эшсез тормый. Ялы юк, менә ярты көн вакыт тапкан мәтрүшкәгә киттек әле дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Шулпан. Эшле кеше, көчле кеше дип әйтә безнең халыкта.
1: Сөмбел Билалова.

0: комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Дуслар, сезне агроболка 2020 көргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак агроболган сайтында.
2: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш. Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Их ты бар! Их ты бар! Радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртләшерләр, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
4: Татнефть аренаның бозын бергәләп әйтик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс Программа Бренчир. Украин 118-884-7189-5026.
6: Ящикләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
10: Мәңгелек Тукай.
9: Яшь егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйр Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
11: Чиратта кем керегез?
12: Хәерле көн, мин язылган идем сезгә.
11: Сезгә нинди фото кирәк? Документлар өченме?
12: Юк, миңа нәкъ менә бу сурәттә кеше төшергә кирәк.
11: Шактый таушалган фото бу. Бик элекке сурәткә охшап тора.
12: Аңлыйм, ләкин минем нәкъ шушы фотодагы кеше төшәсем килә.
11: Бик мөһим фотомы ни соң?
12: Әйтеп бетергесез мөһим, иптәш фотограф, бу бит Тукай.
11: Тукай шырында фото сурәткә төшү булган диясегез киләме?
12: Булган әлбәттә. Дөрес, Тукайның бала чагындагы фотолары юк. Әммә үсмер вакытларын шагылдырган фотолар бар. Һәм сезнең кулыгызда аның иң билгеле фотоларының берсе.
11: Яхшы алайса, галстугыгызны төзәтегез, кәләпүшегезне киегез. Аха. Менә бу дулкын чәчләрегезне артка тарап җибәрегез дә. Галстуклы, кәләпүшле Тукай дигән.
12: Нәкъ шулай. Гадәти тормышта Тукай үзе бу кыяфәттә йөрергә яратмаган билгеле. Фотога да бик теләми төшкән. Әмма ул чорда фото алдыру гадәте киң таралып китә һәм иптәшләре Тукайны гел менә шулай матур итеп фотога төшерә торган булганнар.
11: Фото сурәтнең зур истәлек, документ икәнен ул чорда бик яхшы аңлаганнар димәк.
12: Әйе, чоры шундый. Аннары галстуктан йөрү алдынгы карашлы булуны да аңлаткан.
11: Гәҗәп кызыклы кеше булып чыктыгыз бит әлсез. Ә Тукайга охшатып фотога төшү сезгә нигә кирәк?
12: Истәлеккә. Фамилиям Тукаев бит. Гәрәй Тукаев мин. Фамилиямның нәселебезнең килеп чыгышын өйрәнәм. Шуңа Тукай яшәгән чор минем өчен бик кызыклы.
11: Чынлап та, охшаш чалымнар шәйләнә шул. Тукай яшәгән чорны өйрәнәм дисез инде алайса. Ай-хай. Сезгә ул чорлар буенча төгәл мәгълүмәт бирүче табылыр микән? Бик еракта калган бит. 140 ел вакыт үткән.
12: Тукайны өйрәнүчеләр бездә бик күп иптәш. Шуларның берсе тарих фәннәре докторы Лилия Габдрафыйкова. Менә шуның янына барышым. Көтәләр инде. Ярый, миңа китәргә кирәк.
11: Яхшы. Фотогыз бер сәгатьтән әзер булыр. Ә Тукай фотосын үзегезгә кайтарам. Ничек эшләргә кирәген мин аңладым ахрысы Гәрәй. Нәкъ шул Тукай яшәгән чордагы чәй итеп ясап бирермен.
12: Бик зур рәхмәт, иптәш фотограф. Тиздән әйләнеп киләм. Тукай яшәгән чор. Дөрестән дә бик катлаулы вакыт. Реформалар, үзгәрешләр чоры. 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы. Дөньяви гыйлми техник үзгәрешләр вакыты. Тукай үзе дә бу вакытта күңел каршылыклары белән яшәгән. Бу тарихи чорда хәтта вакыт агышы да үзгәрә бит. Кешеләрнең яшәеше башка гасырлар белән чагыштырганда күпкә тизрәк, ашыгыч рәвештә бара. Ярый, Лилия Рамиловна ниләр сөйләр бит әле. Аны тыңлап карыйк. Хәерле көн, Лилия ханым. Исәнмесез? Мин Гәрәй Тукаев, сезнең белән танышуыма шатмын.
13: Мин Лилия Габдрафикова, тарих фәннәре докторы, шулай ук Татарстан фәннәр академиясенең әгъза корреспонденты булып торам.

0: Лилия ханым, Габдулла Тукай яшәгән шәһәр нинди шәһәр ул? Нинди үзгәрешләре белән тарих битләренә уелып калган вакыт ул? Сөйлә бирегез әле.
1: Тукай яшәгән шәһәр ул бит инде 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы, һәм бу бик кызыклы вакыт, бу реформалар, үзгәрешләр чоры, бирәктә мине менә кызыксындыра. Гылми техник үзгәрешләрнең прогресс турында күп сөйлиләр бит инде. Монда менә хәзер кулланган нәрсәне алсак та, ул шул Тукай туган вакытта гына барлыкка килгән һәм менә Габдулла Тукай ул бит инде 27 генә ел яшәгән һәм шул 27 ел эчендә күпме никадәр үзгәрешләр булган. Башта кешеләр әле ат белән йөргәннәр, ә инде 20-нчы гасыр башында Тукай үзе яза бит, инде хәзер поездга утырмаган, аннан шикләнеп торган кешеләрне очрата алмыйбыз дип. Кеше моңа кирип киткән бит инде. Яисә конкалар килеп чыга, атка бәйләп трамвайлар йөртә башлыйлар, ә аннан бит инде трамвайлар мәсәлән, Тукайда бу турында яза, ул менә Самарага бара инде, сәяхәт итәргә ярата бит инде. Һәм ул күрә, монда Самарада команда шул конка белән кулланалар икән. Ул аны көлеп яза инде, менә булар балачага кебек менә шул ат белән өстерәтеп вагон йөртәләр, ә Казанда инде ул шундый алга киткән шәһәр белән ул вакытта, анда трамвайлар йөреп тора. Башка төрле тизлектә бит инде йөри һәм бу инде гомумән башка төрле күренеш. Һәм телефоннарны алсак та, ул да шул чорда килеп чыккан. Һәм әлбәттә башта ул чордагы кешеләргә бу сәер дә булгандыр, куркып караган кешеләр дә булган бит инде. Ничек инде җин кергәнме менә бу кичкенә генә шундый кулланма бит инде һәм аның кешенең тавышы чыга. Ә Тукай инде бары менә шул чорда формалашкан, төрле яңа нәрсәләр керә бара. Һәм ул инде шуңа күрә менә яңа шул 20-нче гасыр кешесе дип әйтсәк тә була инде. Һәм без беләбез мәсәлән менә Булгар кунакханәсендә яшәй бит инде, анда инде телефон була, чөнки татар сәүдәгәрләре алар инде яңа шул техник нәрсәләргә ашык булалар, кертергә тырышалар, бу бит инде бизнес. Һәм ул, мәсәлән, шул телефон аша Сахиб Жамал Гизатуллина Волская белән шаяртып, шигырьләр дә сөйләгән, шигыр шаярткан да булган, менә шундый истәлекләр дә бар инде. Филитон кебек нәрсәләр күп язган бит инде, теле бик үткер, шагыйрыбызның шайтан нәрсәләре дип караган карашлар да булган, һәм ул аларны инде менә шулай көлеп кенә күрсәтә инде, һәм моңа инде ияләшергә кирәк дигән әләр була инде. Аның язмаларында шунсы белән бик кызык.
0: Телефон дигәннән Тукайның чордашы, дусты Фатих Амирханның Фатхулла хәзрәт дигән фантастик әсәре искә төште. Телефонны бер кайчан күрмәгән Фатхулла нәрсә уйларга белмәде. Телефон эшенә җин кергән әйбер дип уйлады ул.

0: тиз арада аш бүлмәсеннән күп итеп йомырка яткан кәрежин алып килде һәм шул йомыркаларны телефонга ата башлады. Шулай итеп әфсенләп җинне чыгармакчы иде ул. Әбит ул чорда Тукай ни кадәр генә заманча фикерләргә тырышса да, үзенең дә Фәтхулла хәзрәт хәленә калган вакытлары аз булмаган. Менә шундый кызыклы истәлекләр хакында да сөйләгез әле.
1: Тукай менә традицион карашлы замандашларын һәрдәем тәнкыйть итсә дә, ул барыбер үзе дә бу карашлардан бик арына алмаган. Аның холкында, менә җәмгыятьтә үз-үзен тотышында барыбер электән килгән кайбер нәрсәләр калган, халыкчан сыйфатлар да бар сакланып калган. Һәм үзе дә бу яңгырышларга кайвакыт тигезрәк аптырап та калган кебек була. Мәсәлән, бер генә эпизод инде, ул Петербург шәһәренә бара һәм анда бик нык көчле хәрәкәт була. Һәм бу аны шок катыра, чөнки менә ул хәтта урамдан ул Муса Бигиев белән бергә барган йөргән була. Һәм урамны менә узып чыгарга, җәяү генә чыгарга бер кыйнсына. Муса Бигиевне от яллап инде алар чыгалар урамның икенче ягына инде. Менә анда проспект кебек нәрсә булалар инде. Шулай итеп бер яктан менә Тукай поезд, автомобильләргә утырырга курккан кешеләр турында көлеп язса, икенче яктан үзе дә менә шушы транспорт хәрәкәте алдында бераз югалып калган дисәк тә була инде. Шунысы белән дә кызык.
0: Бүген машиналар күплегеннән баш әйләнер иде аның мөгаен. Ярый. Ә менә Тукай һәм аның замандашлары укып үскән гәзит-журналлар нинди булган, Лилия ханым?
1: Тәрҗемән газеты 1883 елда чыга башлый, ә Тукай бит инде 3 елдан соң туа, татар телендә бит инде ул газета, шуны укып үсәләр. Әмма инде 5-нче елда башка газеталар чыга башлый. Монда инде бераз шулайлыкта критикада килеп чыга инде. Ул инде бер язмасында яза, кайчандыр менә алга идеп барган, тарихилеккә менә тоба юл алган тәрҗемән газетенең дәрәҗәсе менә соң бераз тиге түбенәе. Һәм ул яза инде без моннан 25 ел борын ак күмәч булмаганда ипи ашаган һәм кыйбатлы теге тәмәке булмаганда махорка чырнап тарткан төсле генә менә тәрҗемән укыдык дип яза инде. Һәм инде бик ихлас кызыксынганнар, инде менә хәзер инде дөньялар бөтенләй үзгәрде. Һәм тәрҗемән газетасы ялгыз чапканда үз койрыгыннан алда килә торган ат шикелле безнең күзебезгә һәм алда төсле күренә иде. Ләкин инде хәзер хәмидләр улсын, хәзер майданга таң йолдызы фикер шикелле тагы да йөгерек атлар төште дип чагыштыра инде.
0: Лилия ханым, ә Тукайның рус сүзләрен кыстырып сөйләшүчеләргә карата тәнкыйте яман булса да, үзенең рус мәдәнияте белән кызыксынуы, рус көйләре тыңлау турында ни диярсез?
1: Ул әлбәттә менә барлык яшьтәшләре кебек менә шушы тарихи парварлык дип әйтәбез бит инде, прогресс сөюче кеше, тарихият ул бит инде прогресс дигән сүз, ә парвар ярату менә ул шактагы газеталарның теле белән сөйләшәбез инде бездә. Менә шул ул тарихи парвар кеше булган һәм аны хуплаган, әмма шул ук вакытта ул һәр нәрсәнең дә үз чамасы булсын дигән фикерне дә менә алга сөргән инде. Башка мәдәниятләрнең казанышларына бик нык ияреп китергә дә барыбер, тышкы ялтырауыкларга аны күчереп алуны да әзрәк тәнкыйтьли инде ул бит инде. Мен үзе шундай үткертелле кеше деп айттым бит инде. Ул бер яктан менә тәнкыйтьли, икенче яктан барыбер үзе дә иярә. Үзен алсак, ул инде рус мәдәниятенә күбрәк иярә бит. Шулай ук фуражка кия, урыс крестьяннарның киемен, күлмәген киеп йөри. Мин ул инде бигрәк тә социал-демократик карашлар белән дә, мавыгы белән дә аңлатырга була инде шул тиге Лев Толстойлар өчен бик бер кумир булган бит инде. Алга кыйганнар аның карашларын һәм аңа иярганнар. Һәм аның текстларын алсак та, урыс сүзләрен кыстырып яза бит инде. Бу елларда чынлап та менә татар зыялылары арасында урыс сүзләрен катыштырып сөйләшү үзенә күрә бер алдынгылык билгесе дип каралган бит инде. Һәм гомумән алганда татар тормышы да әлеге менә шурда гел урыс күршеләрнең көн күрше белән менә чагыштырып карала һәм кайбер нәрсәләр әлбәттә татарларга әле килеп кермәгән дигән менә фикерләр дә була һәм әйдәгез менә алга барыйк шундый нәрсәләр инде карашлар бәлки бу аларның менә шу яшьлеге белән аңлатырга буладыр ниндидер менә шу мавыгу менә шу социал-демократик бәлки идеялар беләндер анда бит инде ориентализм дип әйтәбез инде шундый караш менә бар көнбатыш көнчыгыш илләр һәм ул илләр артта калганрак дигән бер төрле караш бит инде ә менә көнбатыш та, ягъни прогресс, яңа фән, тарихият шул күбрәк көнбатыш белән бәйлиләр бит инде. Әмма хәзер инде без аңлыйбыз, бу да бер төрле бер калып кына бит инде. Шундый карашлар бик дөрестә булмагандыр. Бәлки без ул кадәр үк артта калган халыкта булмаганбыздыр. Мискенләтеп күрсәтү бераз булган инде. Граммофоннар, синематограф, алар да менә шул чор белән бәйле бит инде. Тукайның язмаларында да алар күпмедер чагылыш таба. Критика инде тәнкыйть. Техник яктан бит инде әле алар барыбер бик камил түгел. Шуңа күрә инде тыңлаганда бәлки бик матур яңгырамагандыр һәм шуңа күрә Габдулла Тукайның кайбер шундый сүзләре бар. Мин тыңладым шул язмаларны, охшамадым дигән кебек кайбер рус язмаларын аны мактай, ә татарча җырларын ул бик чагыштыра әле ул. Майланмаган арба белән дә чагыштыра. Менә мин Казанда, Астраханда әле ничә граммов

0: Фондан шуны уйнатушы гаилә афрады өчен кызарып утырдым дип язалар. Алар минем кәефемне ашарга граммофон буралар иде. Мин исә чырайымны сытып утыра идем, чөнки алар миңа шикәр дип үзләре белмичә ашуташ каптыралар иде дип язалар. Ә менә ул рус язмаларын кирисен шәрәхәтләнеп тыңлаган дип ян кергән. Халык җырлары белән дә ул бик җитди кызыксынган, бит инде хәтта бу турында аның аерым язмалары бар, лекция укый бит инде Шәрик клубында шул халык моңнары турында. Һәм ул менә ул вакытта бит инде әдәби музыкаль кичәләр дә үткәрелә башлады. Ул аларны менә шул әдәби ахшамнар дип әйтәләр инде ул вакытта инде. Һәм ул яза инде: зинага чакыра торган музыка харам булса да, алга китәргә, тәрәккыйгә чакыра торган музыка мөстәхәб, хәтта ваҗиб уктыр дип эндәшә инде. Менә килегез мондый чараларга дип инде. Чөнки менә музыканы бит инде ул вакытта булган трактир кебек җирләрдә менә шундый җырлау булган һәм аңа әлбәттә дин әһелләре каршы да булган бит инде. Менә бу яңа кешеләр килеп чыккач, аларны шул трактирлар белән дә чагыштыру бәлки булгандыр әзрәк. Омтылыш. Тукай аңлатырга тырышайын, ул теге ике төрле нәрсә дип инде. Монда тин күңел ашу дип әйтәбез мин инде. Ә монда инде илһамландыра торган, башка төрле хисләр тудыра торган урын дип инде. Ә менә шул граммофоннар белән дә кызык нәрсә. Менә бер яктан граммофоннарда җырлар тыңлаганнар бит инде. Икенче яктан бу шул ук инде Тукай белән генә бәйле дә түгел инде. Граммофонда ты Коръан укуны да тыңлый башлаган булган инде. Бер төрле легализация кебек инде менә шул яңа нәрсәне. Инде Коръанның тавышын тыңлап утыргач, шул граммофоннан җыр да тыңларга булады.
1: Габдулла Тукайның фотосүрәтләре турында да сөйләшик әле, Лилия ханым. Ул үзе фотога төшәргә атлыгып тормаса да, тарихка 14-15 фото кереп калуы билгеле. Анда да үз теләге белән түгел, дуслары үгетләгәнгә, иптәшләре хөрмәтенә төшкән, фотога төшүне тәнкыйтьләгән чор булса да, көндәлек тормышка бик тиз кереп китә бу заман яңалыгы.
0: Фото да бит инде шул Тукай чорында ныграк килеп керә, һәм бер яктан менә мусульман күзлегеннән кешене, тере җаннарны сурәтләү харам дигән нәрсә инде. Ул гадәти караш дип әйтсәк була инде. Чөнки барыбер без күрәбез, урта гасырлардан инде рәсемнәр бар. Фарсы мәдәнияте белән, Осман мәдәнияте белән бәйле анда бар инде шундый сурәтләр. 19-нчы гасырда менә безнең җирлекне алсак инде менә шундый карашлар булган. Бер яктан менә каршылык, икенче яктан барыбер без бит инде рус дәүләтендә яшибез, монда башка төрле закон. Мәсәлән, менә мулаларны алыйк. 19-нчы гасырның ахырында экзамен бирергә кирәк булган имтихан рус теле буенча. Һәм алар таныклык алганнар, бирәләр дә менә рус телен менә шулай камил беләләр. Алар бит инде чөнки төрле документлар да тутырганнар, бит инде метрик язмалар алып барганнар, справкалар ясаганнар, һәм шуңа күрә рус телендә белергә тиеш булганнар. Алар бирәләр имтихан һәм бу таныклыкка фото кирәк була. Һәм мулла әлбәттә инде үзенең шул мулла булып эшләсе килсә, бара фотога төшә һәм бу таныклыкка шуларның ябыштырып куялар шул фотоны. 20-нчы гасыр башында без күрәбез, Тукайның күп кенә фотолар бар, ул да бит мулла баласы бар, бу нәрсә белән кулланган дип әйтәсе килә инде. Шул ук мәсәлән, Каюм Нәсерне алсак, аның бит инде менә фотосы юк. Чөнки ул үзе дә яза, ул вакытта әле барыбер менә булган шундый сүзләр: фото рәсем булган өйдә фәрештәләр булмый дигән ышанулар булган инде. Керләп барыбер беткән фотоларга да төшә башлаганнар инде күпләп. Бу инде менә безнең өчен шундый шатлыклы нәрсә, менә Тукайыбызны менә бу фотолардан күреп, бит инде аның образын күзалландыру барыбер аңа якынлаштыра, нине күпмедер кимәлдә дип әйтәсе килә инде.
1: Ярый әле дуслары Тукайны фотога төшәргә күндерә алганнар. Үзеннән соң килгән буыннарга безгә нинди истәлек бит. Аннары бу сурәтләр Габдулла Тукайның үзе исән чагында ук халык арасында шулкадәр таныла ки, аның исеме һәм сурәте төрле продукцияләрдә кулланыла. Ә шагыйр исеме шын брендка әверелә башлый. Һәм моннан сәүдәгәрләр бик теләп куллана дип беләм.
0: Тукайның фотосы гомумән ул бит инде менә шул татарлыкның символы да булып кулланыла, һәм гомумән бу вакытта менә фотолар бит инде бизнеста чынлап та нык кулланыла. Мәсәлән, менә чыгаралар теге сабыннар, конфетләр, кешеләрнең фотоларында кулланып, башта ул Исмаил Гаспринский белән бәйле менә шундый кабер нәрсәләр чыга, һәм Тукай үзе моны көлеп язган була: татар булып хәзер саналган кеше Гаспринский сабыны белән юынырга тиеш, Гаспринский конфеты белән чәй эчәргә тиеш дип. Һәм бу инде менә халык куллана, һәм алар мондый товарларны алу ул татарлык хисләрендә арттыра торган нәрсә бит. Әлбәттә, бу сәүдәгәрләрнең үз максатлары булгандыр инде, әмма барыбер шушы халык өчен дә эшләнгән эш дип әйтсәк була инде. Чөнки менә безнең өчен хәзер ул шундый кыйммәтле экспонатлар. Ә барыбер үзе үлгәч тә менәләр татар сәүдәгәрләре аның рәсемендә куллана башлыйлар. Чөнки алар өчен дә бит инде Тукай бик мөһим символ. Альфа деген, мисалян, фабрика инде Қазандағы, татар саудагарының конфетлер шығарайыз, Тукайның суреті білен, һәм ул экспонат буларак әле дә саклана Тукай музейində бар ул. Һәм Тукайның рәсемен сабын шығарганда да кулланалар, ул теге Қазан сабыны деген, Казанский мыл деген бер бренд кебек була бит инде. Экспонат буларак инде менә аның сабынның тышлыгын мин очратканым юк.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармлен дәруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: 12 плюс.
1: Әдәби уқулар.
2: Сәбәпләре туып тора. Гүлара Шәрипова. Бу тормышка карашымны үзгәртергә, һәр мизгелне туктап-туктап күзәтергә, ялгышларны кире кайтып төзәтергә сәбәпләре туып тора. Туып тора. Күңелемнең кәсәләре сөенсәм дә, сагышларга түзә алмый киенсәм дә, көтмәгәндә бәхетләргә тиенсәм дә, мөлдерәпләр тулып тора, тулып тора. Янар өчен, кияр өчен, сөяр өчен, сыналганда башны түбән ияр өчен, уянуга шөкер Роббым дияр өчен, сәбәпләре туып тора, булып тора. Ничек инде бу тормышны яратмаска, һәр мизгелгә, күренешкә жан атмаска. Бер бирелгән бик тәгазиз гомернең бит сәгатьләре сугып тора. Сугып тора.

0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Баласы туған студенттерге 100 мың сум төлеуге тәкъдим еттілер. Қазанда Шәжәрә фестивалі өза әхәзір тулыра. Россия президенты Владимир Путин илнең ички базарын бензин һәм дизель ягылыгы белән тәэмин итүгә, шулай ук Россиянең нефть эшкәртү заводларына ярдәм итүгә юнәлтелгән закон имзалады. Документ хукукый актлар рәсми порталында урнаштырылган. Закон нигезендә Россия хөкүмәте илдә сатылачак ягылык төрләрен мөстәкыль рәвештә билгеләячәк. Документ шулай ук югары октанлы ягылык җитештерү өчен туры ректификация нәтиҗәсендә алынган бензинны башка компонентлар белән кушарга рөхсәт итә. Бу очракта туры ректификация нәтиҗәсендә алынган бензинның кулланылган күләме җитештерелгән автомобиль бензинының гомуми күләменә кертеләчәк, ә акциз төп продукт бәясенә кертеләчәк. Закон рәсми рәвештә урнаштырылганнан соң үз көченә керә. Бүген Казанның уникаль усталык үзәгендә Шәҗәрә бәйрәме 6нчы Казан гаилә фестивале уза. Бөтен Россия гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган масштаблы чара үз тамырларын өйрәнергә, тәҗрибә алышырга һәм төрле халыкларның йолалары белән танышырга теләүче меңләгән кешене берләштерә. Быелгы фестивальдә төп игътибар мәдәниятләр арасындагы җанлы диалогка һәм интерактив форматларга юнәлтелгән. Фестиваль зоналары ЦУМның эчке бүлмәләрендә дә, кирү зонасында да урнашачак. Кунакларның күңел ачу чаралары, бүләкләр уйнату һәм бай бәйрәм программасы көтә. Керү ирекле. Бүген Казанның Ширкул паркында өстәл уеннарының иң зур фестивале Уен Фест 2026 була. Кунаклар өчен 300-дан артык өстәл уеннары, турнирлар, остаханәләр, лекцияләр, тематик мәйданчыклар әзерләнгән. Фестивальдә классик һәм заманча өстәл уеннары, шулай ук аерым балалар мәйданчыклары оештырыла. Программада шулай ук ролле өстәл уеннары, бүләкләр уйнату, гик ярминкә, лекториялар, консольләрдә ретро уеннар, балалар һәм өлкәннәр өчен гейм джем, шулай ук төрле өстәханәләр һәм тематик чаралар планлаштырылган. Чарага керү ирекле дип хәбәр иттеләр балалар һәм яшьләр эшләре комитетында. Бүген кич белән Казан Кремленең Гавами урыннар ишек алдында Тукай спектакле күрсәтеләчәк. Тамашачылар алдында Әлмәтнең Легкие крылья урам театры артистлары чыгыш ясаячак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге тамаша Татарстан белән Илһамланучылар проекты чараларының бер өлеше булып тора. Ул җәйге күрше фестивале өчен уздырылган бәйгедә җиңү яулаган спектакль. Керү ирекле. Казанда традицион Көнчыгыш Кубогы халыкара футбол турниры башланды. Ул 9 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Анда дөньяның 7 иленнән Россия, Төркия, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Белоруссиядән 10-11 яшьлек балалар катнаша. Очрашулар 7-7 форматында үтә. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Казан яндагы Идел елгасында балыкчылар авырлыгы якынча 100 килограмм булган зур җәен тоткан. Бу хакта социаль челтәрләрдә хәбәр ителә. Балыкчылар сүзләренчә, гигант балыкны тоту спорт кызыксыну гына түгел, иминлек мәсьәләсе дә булган. Алар фикеренчә, мондый зурлыктагы җәен суда коенучы кешене дә су астына тартып китергә мөмкин. Шуңа күрә ул ял итүчеләр өчен куркыныч тудырырга ихтимал. Иртәгедән 29 июльгә кадәр Казанның Петр Ветер урамында транспорт хәрәкәте өлеше чикләнә. Бу яңгыр сулары канализациясе коллекторы тузы сәбәпле юл өлешендә барлыкка килгән чакырыкны төзекләндерү һәм коллекторны торгызу эшләре белән бәйле.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Достар, башлыйбыз. Беренче тәбриклеүебез. Бүген 5 июль көнне Балык Бисәс районы Яңасыгла авылында тормыш итүче әниемне зур абруйга лайыклы укытучы хезмәт ветераны Саттарова Гөсинә Газиз кызының туган көне белән кайнар котлыйбыз. Бөтен гомереңне, көчеңне, ихласлыгыңны кешеләр өчен сарыф иткәнгә бүген синең алдыңда барысы да баш ия. Рәхмәт әйтә. Син биргән белем, тәрбия бик күпләргә тормышта зур терәк һәм таяныч булды. Әни сиңа гомереңнең иң озынын, бәхетләрнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын, яктылык таңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәр чакта яктыртып торсын. Таң җилләре бар тик тынычлык, сәламәтлек бүләк итсен. Дөньядагы һәр бер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телебез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барбызда бергә җыелып. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгең. Без калабыз шушы теләктә. Изге теләкләр белән барлык синең дусларың, туганнарың, укучыларың һәм якташлар исеменнән улың Илмас шушы изге теләкләрне җиткереп калам. Гөлсинә ханым, туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Ихлас котлауларга кушылабыз. Иң мөһиме сау сәламәт булыгыз. Менә шулай якыннарыгыз һәр вакытта да янәшәдә булсын. Һәм якыннарыгыз сораган җырны бүләк итәбез.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
5: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Достар, дәвам итәбез. Бүген Кайбыш районында гомер итүче әнибез Камалиева Эльвира Рафис кызының туган көне. Кадерле әнибез, сен өчен күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, гаилә иминлеге. Бәхетле озын гомер, эшеңдә зур уңышлар телибез. Алла син, алда сине бары тик шатлыклы мизгелләр, яхшы хәбәрләр генә көтсен. Син безнең кояшыбыз бит, йөзеңдә һәр вакыт ягымлы елмаю балкысын. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Без сине бик яратабыз. Матур тормыш, сәламәтлек теләп туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер белән яшәүеңне генә телибез. Гел шатланып яшә, хәсрәт күрмә. Тыныч булсын һәрчак күңелең. Бәрәкәтле матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Изге теләкләр белән кызың Адилә, кияң Инсаф менә шушы теләкләрне сезгә җиткергәннәр. Ихлас котлаулар, Эльвира ханым, туган көнегез белән. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Якынларыгыз сораган җырны яңгыратабыз.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Балалық ойлаларға 18 айға қадар ипотека каникулары беру турында закон имзаланды. Қазанда 4 автобус маршрутының харекет схемасын уақытша өзгерттіләр. Хәзір толығырақ. Россия президенты Владимир Путин ике хаманнан көбрәк балалы гаиләләргә 18 айга кадәр ипотека каникуллары рәсмиләштерү мөмкинлеген бирү турында закон имзалады. Документ хукукый актлар рәсми порталында урнаштырылган. Закон балалы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлтелгән. Хәзер баласы туганнан соң кереме 20%-тан күбрәк кимегән һәм кредитны түләү өчен чыгымнары айлык керменең 40%-ыннан артыграк булган очракта 6 айга кадәр ипотека каникуллары рәсмиләштерә ала. Яңа закон бу чараны киңәйтә һәм түләүләрне шектору үшін ойырым негізіні ғымәлгі әкірді. Икінші әманнан сұңғы бала туу екі ұлық қалу. Бұй шырақларда ғойләләр ел ярымға қыдыр ипотека каникулары рәсмиләштірі ола, керімнер кемі тұрында мәғлімәт кетіру тәліп етілмейшек. Закон бұйылның 1 сентябрінен өз күшін әкірі. Газга бәяләр быел 1 октябрьдән үзгәрер дип көтелә. Бу хакта Газпром Трансгаз Казан җитәкчесе урынбасары Руслан Фәтхелисламов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел Россия хөкүмәте газ өчен бәяне 1 октябрьдән үзгәртү турында карар кабул итте. Бу индексация нәтиҗәләре артык тәэсир итмәсен өчен эшләнелгән. Киләсе елга тарифлар бәлки киләсе 1 июльдән каралыр диде ул. 2022 елдан халык белән РМТ буенча мобиль кушымта кертелгән. Татарстанда 600 меңнән күбрәк абонент хәзер шәхси счетлар белән дистанцион идарә итә, диде Фәтхел Исламов. 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-дән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Чараның пленар утырышында республика рәисе Рустам Миңнеханов катнашачак. Республика югары уку йортларына быелгы бакалавриат специалитет магистратура программалары буенча 23346 бюджет урыны, шул исәптән дәүләтнеке булмаган вузлар өчен 550 урын бирелгән. Кабул итү кампаниясендә 45 югары уку йорты, шул исәптән 28 дәүләт вузы катнаша. Бу хакта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде. Аның сүзләренчә, калган 3436 урын башка уку йортлары арасында бүленәчәк. Татарстан югары уку йортларына максатчан кабул итү буенча 2603 урын бүлеп бирелгән, бюджеттан тыш түләүле нигездә белем алу өчен барлыгы 9655 урын каралган. Бүген Казанның яшь үсмерләр клубларында бушлай иҗади һәм спорт мастер-класслары уздырыла. Балалар кыр чәчәкләре төшереп чигү, сәйлән уру, квилинг техникасында йөрәкләр ясау, карате, бадминтон белән шөгыльләнү, өстәл уеннары уйнау һәм башка чараларда катнашу мөмкинлеге ала. Бүген кич белән лазер клубында Казан яшьләре өчен җир дәресе үткәрәчәкләр дип хәбәр иттеләр яшь үсмер учреждениесендә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 22 тиен, евро 88 сум 3 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 29 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Терезе керек ме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пиялаларға ма?
2: Алтын кул.
1: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек ме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Эттиш һәм Қамытамақ районарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-96-90-91.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
4: Салкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
5: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-0000-4976. 2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшәп кеве 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Әлбәтте, инде беренче чиратта ярату, хөрмәт диләр, һәм алтын көмеше дә кирәк бүгенге заманда. Тик шулай да, менә шул бер-береңне ярату һәм бер якка карап яшәгәндә синең алтын көмешең дә була, уңышларың да була дип юкка гына әйтмиләр, дуслар. Чулпан Әхмәтҗанова иде безнең халкыбызның җыры белән.

дәвам итик. 13 сәгать 28 минут. Менә мин әйткән идем бит әле. Классташлар, сыныфташлар очрашуы турында күп язасыз дип тагын бер тыңлаучыбыз язган. Хәерле көннәр, булгарым. Истәлекле көннәр гомергә хәтердә кала. Быел минем урта мәктәпне бетергәнемә 60 ел булды. Чүпрәле мәктәбенең бу елгы чыгарылыш укучыларын искә алам. Исәннәргә сәламәтлек, киткәннәргә оҗмахларда изгелек телим. Минем оныгым Әмир быел Казанның 187-нче лицейын алтын медальгә тәмамлады. Бүген аларның чыгарылыш кичәсе. Барлык укучыларга зур тормышларында уңышлар телим. Укытучыларга 69-нче чыгарылыш укучысына 31 медаль алырлык итеп укыткан өчен лицей директоры тырыш, үз эшен яратучы Гөлнара Габбасовнага зур рәхмәтемне җиткерәм. Зәйдә яшәүче радионы яратып даими тыңлаучы әби мин дип язып җибәргән. Менә шундый, әлбәттә, һәрбер укытучы өчен рәхмәтле әти-әниләр укучылар булу ул зур бәхет. Ничә еллардан соң да рәхмәт сезгә апа дип килеп индерсәләр, шуннан да рәхәте юк дип әйтәләр укытучылар. Зур бүләк дип, әлбәттә, моны укытучылар хәзер раслар дип уйлыйм мин бу сүзләрнең дөрес икәнен. Һәм рәхмәт барлык укучыларга һәм укытучыларга, әти-әниләргә бәйрәм сәламнәре.

0: әйткәндә, қан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бозылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
7: А дослар республика буенча язучан болотлы көн 30 градусны күрсәтә, магнит 43 балл, монда яңгыр дигән бит әле. Кайсы якта яңгыр ява өчен язып җибәрегез әле. Яңгыр тамчылары күренеп тора, ләкин Казанда кояш эссе. Орча Кукмара байлар сабасында 29 градуска кадәр бу иртәгә, әгәр җырча ул дивән камада яңгыр 31-гә кадәр, шулай ук Базарлымата Каксубай Нурлатта 29 градус җылы булачак.
1: Радиосында реклама.
2: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии. Город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
9: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроболка сайтында.
10: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
11: Ауыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
12: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
13: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда һава торышы бозыла. Казанда Шәҗәрә бәйрәме, гаилә фестивале уза. Ә хәзер тулырак. Иртәгәгә каршы төндә һәм көндез Татарстанда шул исәптән Казанда да урыны белән боз, яшенле яңгыр явуы һәм җилнең тизлеге урыны белән 15-20 метрга кадәр көчәюе көтелә. Һава торышы начар яуга бәйле рәвештә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, реклама тукталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш итә. Урамда һәм юлда йөргәндә сак булыгыз, балаларга күз-колак булыгыз, өлкәннәргә һәм авыруларга ярдәм күрсәтегез. Ашыш хезмәт телефоны 112 дилә әлеге хәбәрдә. Дәүләт Думасы депутаты Ярослав Нилов картлык буенча минимум пенсиясенә югары түләүне 70 яшьтән башлап бирергә тәкъдим итте. Хәзер минимум пенсиясе 80 яшь тулганнан соң 2 тапкыр арттырылып түләнә. Депутат фикренчә, бу чикне 70 яшькә, кимендә 75 яшькә кадәр киметергә кирәк. Парламентарий билгеләп үткәнчә, тиешле механизм хөкүмәткә бәйләмә алу өчен җибәрелгән закон проектында каралган. Хәзер картлык буенча минимум пенсиясе минимум өлешеннән һәм теркәлгән түләүдән гыйбарәт. Хәзер минимум пенсиясе 9584 сум. Пенсионер 80 яшкә җиткәч, билгеләнгән түләү күләме 2 тапкырга арта. Махсус хәрби операция ветераннары, яки аларның хатыннары бизнес ачу өчен 350 мең сумга кадәр акча алырга мөмкин. Бу хакта Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева сөйләде. Хәрби хезмәтен тәмамлаган ветераннар өчен социаль килешү төзегәндә гаилә керемнәре исәпкә алынмый. Ике категория ветеран үзе яки аның хатыны, әгәр ул икенче төркем инвалид икән, керемнәрен исәпкә алмыйча эшкуарлык эшчәнлеген оештыру өчен 350 мең сум күләмендә ярдәм алу хокукына ия. Ягъни теләсә кайсы гаиләнең үз эшен ачарга хакы бар. Моның өчен Ватанны саклаучылар фондының киңәше һәм грамоталы бизнес планны тәкъдим итү генә кирәк, диде ул. Быел Казан мәктәпләрендә 11 ашхана ремонтланачак. Бу хакта Казанның туклану департаменты җитәкчесе Рима Мөхәммәтшина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, азык-төлек блокларында вентиляция, канализация, электрика, җылыту, тәрәзә ишекләр яңартыла, шулай ук электр җиһазлары алыштырыла. Мәктәп ашханәләрен ремонтлауга республика бюджетыннан 260 миллион сумнан күбрәк акча юнәлдерелгән. Өстәмә рәвештә азык-төлек һәм социаль туклану департаменты җиһазлар сатып алуга 39 миллион 800 мең сум бүлеп бирәчәк. Бүген Казанның уникаль усталык үзәгендә Шәҗәрә бәйрәме 6-нчы гаилә фестивале уза. Ул бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышлана. Биредә меңләгән кешегә үз тамырларын тикшерү, тәҗрибә уртаклашу һәм төрле халыкларның гореф-гадәтләрен искә төшерү мөмкинлеге тудырыла. Бу хакта буыннар генеалогик үзәгенә нигез салучы һәм аның җитәкчесе Рамил Габдрахимов сөйләде.
2: Бу фестивальнең төп максаты нәрсәдә? Гаиләләрне берләштерергә, аларга гореф-гадәтләрен үстерергә, күрсәтергә һәм аларга үз шәҗәрәсен, гаилә тарихын белү мөһим булуын аңлатырга. Чөнки бер гаилә ул безнең җәмгыятьнең, безнең дәүләтнең аерым бер төге дип әйтергә булаймы? Һәм шундый бер төкләрдән, инҗеләрдән дип әйтик инде, аерым нәшендәй дәүләт мәдәнияте оеша. Гаилә тарихын белергә нигә кирәк? Минемчә инде монда берничә төп максат ул менә гаиләләрне берләштерергә, менә хәзерге яшь буыннар үзләренең тарихын белеп, без бу гаиләгә керәбез, бу безнең гаилә, бу безнең тарихыбызның бер өлеше дип әйтергә мөмкин һәм алар аның белән горур булалар.
1: Бүген Казанда 4 автобус маршрутының хәрәкәт схемасын вакытлыча үзгәрттеләр. Чикләүләр велоспорт буенча Россия чемпионатын уздыру белән бәйле. 28 һәм 28А автобуслары хәрәкәте тулысынча туктатылды. 22-нче 89-нче маршрутлар үзгәртелгән схема буенча йөри. Моннан тыш велоярышлар сәбәпле шәһәр үзәгендә чикләүләр кертелде. Бүген биредә көндезге 4-кә кадәр хәрәкәт чикләнде. Бу Кремль яр буена, Ленин дамбасы, 1 май мәйданы һәм кайбер үзәк урамнарга кагыла. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда шосседа велосипед спорты буенча Россия чемпионаты уза. Ил чемпионнары исеменә лаек булу өчен Россиянең төрле төбәкләреннән 250-дән күбрәк спортчы көч сынаша. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хәерле көннәр, тукмаш басам әле, сезне тыңлап, якшәмбе көн булса да, ел итеп булмый, еш күп, алайда зарламыйбыз, сәләмәт булыгы, иң мөһиме, тышта кояш кыздыра, эшләп булмый, өйдә ичмасам, алай кызы түгел, яратам сезне, Болгар радиосы сезнең белән бик рәхәт, дип язган тыңлаучыбыз, Рәмзия, рәхмәт яусын, әлбәттә, мондый вакытта бик эссе дә чыгырга ярамый, өйдә дә эшләр күп, әле өйдә дә эссе, шулай да хатын-кыз бит инде ул шимбә, якшәмбене эшләр өчен ял дип зарып көтеп ала, ир-атлар, индалар күбрәк. Хәзер шуартып әйтәләр инде ял итәр өчен, телевизор карау өчен диләр. Юк, алай түгелдер инде безнең ир-атлар да бик тырыш. Хәзер бакча эшләрендә яталар дисең, диванда гына имә. Әле басуларны иңләгән, кырларны иңләгән безнең тыңлаучыларыбыз бар. Сәлам юлыйлар инде бигрәк тә эссе басуда эшләүе дисәм дә, менә хәзер инде бер тыңлаучыбыз видеосында төшереп җибәргән иде. Хәзер инде комбайнерда заманча бит анда кондиционерлар да бар икән. Менә шулай исән сау эшләргә ясын сезгә, дуслар, Болгар радиосы студиясында сезне мин Наилә сәламлим. Вакыт 14 сәгать 26 минут.
1: Сирина Зәйнетдинова.

0: Оланнарда жилет исе, басыларда игин исе. Булгар радиосында жейтесе.
1: Достар, менә шул басыларда иңләп җиләкләп ярыйдың да, ләкин мөмкинлек юк. Ә хәзер менә инде ашыкты килә, нишлисең әле сатып алу дигәннән, сезнең бакчагыз юкмы әле дип сораган бер тыңлаучыбыз бар әлбәттә, ләкин анда бит әле кайтырга кирәк, 300-400 чакрым авылга, эх, дип кенә әлегә хәзер ашыкты килә, нишлисең әлегә сатып алабыз, ә аннан соң инде алла бирса җыярбыз без дә, әгәр дә бетмәсә карлыганнары, җиләкләре. Менә шундый рәхәлләр әлегә, әлеге минутларда безнең тыңлаучыларыбыз нәрсәләр эшли икән, менә кемдер бакчада дип язган. Бәйрәмдә дигән нинди бәйрәмдә сез? Безгә әйтмичә генә кая йөрисез, язып җибәрегез әле. Шулай гында әлеге минутларда сәламнәрегез булса, Макска яза аласыз. Бүген туризм көнен билгеләп үтәләр. Бүген шулай ук инде бер эшенә тугры кешеләр, менә бер эштә 50 ел эшләгән кешеләр бармы дуслар? Яратып, анда 30 ел менә инде укып бетергән уку йортын, шуннан соң бер хезмәттә булган кешеләр шулай ук яза аласыз. Әйдәгез, белешик әле, мактана аласыз.
2: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар, ярый әле син бар. Җыр ошаса, Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Қазанда сағат 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Қазанның Яңа Сәвен районында 90-ға яқын йорт отсыз қалған. Менің Қазан порталында айтылғанша, бұл электр шелтерлеріндегі авария белән бәйле. Хәзер орында авария бригадасы эшли, электр белән тәэмин тұрғызу вақыты әлегә түгел әйтелмей. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Миронов Россиядә беренче баласы туган студентлар өчен кимендә 100 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү кертергә тәкъдим итте. Бу хакта РИА Новости яза. Ул искәртеп үткәнчә, кайбер төбәкләрдә мондый чара инде күптән гамәлдә.

0: депутат пікірінші оны бүттін елді ғымалға кірдіргі керек. Шулайық Миронов балылары туған студентларға ердәмі түшірларын олға табада кенгейтіргі керек деп осызықлады. Оның сөзлерінше гражданарының әлігі категориясіне бола туғаш бір топқыр беріле тұрған пасубиенің көлемін федераль дәрежеде орттырға керек. Россия мәгърифәт министрлыгында якын арада педагогларның махсус статусын һәм иҗтимагый әһәмиятен ныгытучы указ имзаланыр дип өметләнәләр. Бу хакта ведомство башлыгы Сергей Кравцов Төньяк Сахалинда Россия минем тарихым паркында Сахалин өлкәсе укытучылары белән очрашу вакытында белдерде дип яза РИА Новости. Министр сүзләренчә, әлеге документ педагогларның махсус статусын, аларның һөнәри үсеше өчен гарантияләрне, шулай ук укытучыларны аларның гомеренә һәм сәламәтлегенә янарга мөмкин булган куркыныч лардан яклау чараларын ныгытырга тиеш. Элегрәк Россия президенты Владимир Путин Бердәм Россия партиясының укытучыларга махсус статус бирү турындагы инициативасын хуплаган иде. Бүген Қозаның Шеркүл паркында үстел ойындарының иң зур фестивалі Уенфест 2026 уза. Қонақлар үшін 300-дан артык уен үстелләре, үстел ойындары, турнирлар, стаханалар, лекциялар, тематик мейданчықлар әзірленген. Фестивальда классик һәм заманча үстел ойындары, шулай қойрым балалар мейданчықлары ұйыштырыла. Программада шулай ақ турнирлар, ролле үстел ойындары, бүләкләр ойнату, гик, ярминка, лекториялар, консольдарда ретро ойындар, шулай ақ төрле стаханалар һәм тематик чаралар планлаштырылған. Чараға кіру ерекле деп хабар иттеләр балалар һәм яшьләр эшләре комитетында. Бүген кеш белән Казан Кремленнең гавами урыннар ишек алдында Тукай спектакле күрсәтеләчәк. Тамашачылар алдында Әлмәтнең Легкий Крылья урам театры артистлары чыгыш ясаячак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге тамаша Татарстан белән Илһамланучылар проекты чараларының бер өлеше булып тора. Ул җәйге күрше фестивале өчен уздырылган бәйгедә җиңү яулаган спектакль. Керү ерекле. Қозанда традицион Көнчығыш Кубогы халықара футбол турнирі башланды. Ол 9 июльге қадар дәвам етәчәк. Онда дөньяның 7 елінен Россия, Түркия, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Таджикстан һәм Белоруссиядан 10-11 яшьлек балалар катнаша. Очрашулар 7-гә 7 форматында үтә дип хәбәр итә Татарстан спорт министрлыгы матбугат хезмәте. Иртәгедән 29 июльгә кадәр Казанның Петр Витер урамында транспорт хәрәкәте өлеше шикләнә. Бу яңгыр сулары канализациясы коллекторы тузу сәбәпле юл өлешендә барлыкка килгән чокырларны төзекләндерү һәм коллекторны торгызу белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 22 тиен, евро 88 сум 3 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел.
4: Дуслар, сезне Агроболга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Кыру ирекле. Яшикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.

0: Балык бистәсе 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Димәк, дөрес җавап.
2: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
1: Ой, сорау да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
3: Уенда сүз
1: игътибар белән тыңлагыз, яме?
4: 12+.
3: Игътибар! Игътибар!
1: Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Болгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Казан 21 бренч йорт. Украин 18-784-71-89-582.
4: 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Йылдыз Ибраһимова, мин яраттым. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Россия президенті Владимир Путин елінің ішкі базарын бензин һәм дизель ағылығы белән тәэмин итүгә, шулай ук Россиянең нефть шикәртү заводларына ярдәм итүгә әзерләнгән закон имзалады. Документ хокукый актлар рәсми порталында урнаштырылган. Закон нигезендә Россия хөкүмәте илдә сатылачак ягулык төрләрен мөстәкыль рәвештә билгеләячәк. Документ шулай ук югары октанлы ягулык җитештерү өчен туры ректификация нәтиҗәсендә алынган бензинны башка компонентлар белән кушарга рөхсәт итә. Бу очракта туры ректификация нәтиҗәсендә алынган бензинның кулланылган күләме җитештерелгән автомобиль бензинының гомуми күләменә кертеләчәк. Акциз төп продукт бәясенә кертелә. Закон рәсми рәвештә урнаштырылганнан соң үз көченә керә. Газга бәяләр быел 1 октябрьдән үзгәрер дип көтелә. Бу хакта Газпром Трансгаз Казан җитәкчесе урынбасары Руслан Фәтхелисламов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел Россия хөкүмәте газ өчен бәяне 1 октябрьдән үзгәртү турында карар кабул итте. Бу индексация нәтиҗәләре артык тәэсир итмәсен өчен эшләнелгән. Киләсе елга тарифлар бәлки кеше 1 июльдән каралыр, диде ул. 2022 елдан халык белән элемтә буенча мобиль кушымта кертелгән. Татарстанда 600 меңнән күбрәк абонент хәзер шәхси счетлар белән дистанцион идарә итә, диде Фәтхелисламов. Республика югары уку йортларына быелга бакалавриат, специалитет, магистратура программалары буенча 23346 бюджет урыны, шул исәптән дәүләтнеке булмаган вузлар өчен 550 урын бирелгән. Кабул итү кампаниясендә 45 югары уку йорты, шул исәптән 28 дәүләт вузы катнаша. Бу хакта Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде. Аның сүзләренчә, калган 3436 урын башка уку йортлары арасында бүленәчәк. Татарстан югары уку йортларына максатчан кабул итү буенча 2603 урын бүлеп бирелгән, бюджеттан тыш түләүле нигездә белем алу өчен барлыгы 9655 урын каралган. Бүген Казанның уникаль осталык үзәгендә Шәҗәрә бәйрәме 6-нчы Казан гаилә фестивале уза. Бөтен Россия гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган масштаблы чара үз тамырларын өйрәнергә, тәҗрибә алышырга һәм төрле халыкларның йолалары белән танышырга теләүче меңләгән кешене берләштерә. Быелгы фестивальдә төп игътибар мәдәниятләр арасындагы җанлы диалогка һәм интерактив форматларга юнәлтелгән. Фестиваль зоналары ЦУМның ішкі бөлмәләрендә дә, кіру зонасында да урнашкан. Кунакларны күңел ачу чаралары, бүләкләр уйнату һәм бай бәйрәм программасы көтә. Кіру ирекле. 8 июльдан 10 июльга кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Анда 30 елдан һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-нән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Чараның пленар утырышында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашачак. Бүген Казанның яшь үсмерләр клубларында бушлай иҗади һәм спорт мастер-класслары уздырыла. Балалар кыр чәчәкләре төшереп чигү, сәйдән үрү, квилинг техникасында йөрәкләр ясау, карате, бадминтон белән шөгыльләнү, өстәл уеннары уйнау һәм башка чараларда катнашу мөмкинлеге ала. Бүген кич белән лазер клубында Казан яшьләре өчен җыр дәресе үткәрәчәкләр, дип хәбәр иттеләр яшь үсмер учреждениесендә. Бүген Казанда 4 автобус маршрутының хәрәкәт схемасын вакытлыча үзгәрттеләр. Чикләүләр велоспорт буенча Россия чемпионатын уздыру белән бәйле. 28 һәм 28А автобуслары хәрәкәте тулысынча туктатылды. 22 һәм 89 маршрутлар үзгәртелгән схема буенча йөри. Моннан тыш велоярышлар сәбәпле шәһәр үзәгендә чикләүләр кертелде. Бүген Кремль яр буена, Ленин дамбасы, 1 май мәйданы һәм кайбер үзәк урамнарга кагыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе.

0: Жәйлә үтеп бара шул дуслар, июнь узып китте инде, әле июль өчен җәй башланган кебек кенә, менә кызу эссе булу белән дә, отпусклар белән җәйне сизми дә каласың, күз ачып йомганчы инде көз дә җитәр, шуңа аның инде тәмле җиләкләрен дә карлыганнарын да җыясы килә, менә тыңлаучыларыбыз әйткәндәй, аннан соң инде шушы җылы кояшлы көннәрендә очрашулар да, очрашуларга да барасы килә, менә һәммәгезгә дә шундый бәхетле мизгелләр булсын дигән теләктә без инде 4:08 минут кете яңа музыкаль сәгатьтә сезне мин Найла сәламлим, килгән хәбәрләре генә укыйм. Исәнмесез Найла? Бездә бүген күрше кызы белән сәяхәткә урманга кара җиләккә барып кайттык. Ул урманның матурлыгы, һавасы бик яхшы. Әтигә зур рәхмәт безне алып барганга дигән тыңлаучыбыз Рамия язып җибәргән. Әтигә рәхмәт дигәндә мин дә искә төште. Әти безне елда Сибиргә һәм җиләккә бара торган идек. Аның Урал мотоциклы бар иде. Кара төстә, яшел төстә, менә шуңа утырып рәхәтләнеп барганны хәтерлимим. Менә бу балачак мизгелләре ул гомергә истә кала. Әти әнигә рәхмәт әйтик, мин дә сүз уңаеннан сәлам җибәрим әле. Хәерле көн, мин 47 ел эшлим балалар бакчасында, 33 ел ясли группасында эшләдем, 12 ел Казанда балалар бакчасында өлкән шәфкать туташы булып эшлим. Бүген туган көнем дигән 67 яшь Розалия апа, Розалия апа, кутлы без сезне чын күңелдән. Менә бит үз эшенә тугры булган безнең инде тыңлаучыларыбыз да бик күп, һәм бүген 5 июль көне нәкъ үз эшләрен нә тугры булган, хезмәтенә тугры булган, һөнәренә тугры булган кешеләрнең дә һөнәри бәйрәмнәре кутлы без чын күңелдән. Дуслар, бу сәгатьтә уенда сүз тапшыруын тыңлаячакбыз, әлбәттә игътибар белән тыңлагыз һәм катнашыгыз уенда.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльханова.

0: Радиосында реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение 13+. Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
4: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8 960 069 2809.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
6: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьлер. Дамил ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
7: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
8: Дюбен бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23 йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
10: Уенда сүз.
11: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Якшәмбе кичкә авышып бара. Димәк, Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студиядә мин Рустам Гайзуллин. Кунагым турында мәгълүмат туплар өчен ясалма фәһемгә мөрәҗәгать иттем. Һәм менә ни ди ул. Илнас Ильяс улы Халиуллин. Биектау районының иң актив, сәләтле һәм танылган укучыларының берсе. Ул Дөбияз мәктәбендә укый. Илнас спорт белән актив шөгыльләнә. Ул Татарстан мәктәп волейбол лигасы ярышларында мәктәп җыелма командасы өчен чыгыш ясый. Укучы һәр вакыт күп кырлылыгы белән аерылып тора. Ул мәктәп шараларында җырлый, шулай ук район күләмендә узган бәйгедә шигърият һәм ораторлык сәнгате номинациясендә беренче урын яулаган. Район күләм ел юнармейцы 2025, район күләм ел укучысы 2026 һәм ватанны саклау һәм куркынычсызлык нигезләре фәне буенча бөтен Россия олимпиадасы призеры. Илнас, сәлам.
12: Хәерле көн, Рустам абый. Мин бик рәхмәтле сезгә, мине бу тапшыруга чакырганыгыз өчен.
11: Рәхмәт килүеңә. Әлегә статистика буенча чакырылган кунакларның иң яше син. Әлі ұзған отнада ғына 17 яшың тұтырғансың екен. Үткен туған күнің білен сейдем.
12: Рахмат бізер.
11: Сау сәлемет бұл. Еңелек бүтін Россия Олимпиадасы турында дұрысырағы оның нәтижелері турында сүйешек әлі. Ол жиңу нендей мүмкінліклер бересен?
12: Міне қазір шол жиңуші дипломы білем. Менде бар мүмкінлік кірерге біздің бүтін Россияның юғары қойықларына, егінің результатларына қарамыша.
11: Әмек сен егі беріп те тұрасың?
12: Егіні беріп те тұрасы ең қазір.
11: Яры, енді ненде оқу үртіна кіруін сайладың әлі?
12: Сайладым. Алла берса, Казанский авиационный институтқа кіресім келі. Өзімізге мұнда Қазанда Татарстаннан кетесі келмейін.
11: Яры.
12: Қазіргі Мәскеуге кіре алсам да мұнда қалам.
11: Бұл отанпарварлық ма?
12: Е.
11: Мына бұл олимпиада ғади тілде айтсаң, ОБЖ бойынша енді ме? Бұл сенің ең яратқан фәнің ме? Әллә ең яратқан фәнің басқа түрлі ме?
12: Яратқан фән бар деп бітінесе өзіншелікті қызық, ләкин олимпиадаға әзірлене башлағаш мені ОБЖ ұшап кетті.
11: Чөнки ул фәнне тирәнрәк ашкансың да инде үзең эшләмә.
12: Тирәнрәк ачтым я. Чөнки ул бит тормышны ирәтә дип әйтсәк тә була.
11: Хәзер нәрсәләрен ачтың үзең эшен.
12: ОБЖ-ны мин күрәдрем. Менә урманда шапра белән уйнамагыз. Шундый әйберләр генә дип хәзер ул кешегә ярдәм итәргә мин яраткан темаларның берсе, иң кызыгы күбрәк военная тематика миңа.
11: Хәрби
12: и безнең тарихны һәм автомат сөте җыю иң кызыгы инде. Автомат сөте җыярга ярата.
11: Ничә секундта җыясың?
12: Автомат Калашникова 74-нче елныкы 25 секундка.
11: Бу югары күрсәткечме?
12: Мен нинди результат кына күрсәтмәсәм дә, мин һаман үз эшемдә уйлыйм. Мин яхшырак ташлый алам дип. Мин яхшырак.
11: Чөнки камиллекнең шиге юк, шулай бит. Авиатүзелеш институтына керәм дип әйттеңме тиндәйме? Тормышыңны нинди һөнәр белән бәйлисе килә? Ул хакта уйланганың бармы? Бу бит инде авиацион институт юкка гына килеп чыкмагандыр бит инде сеңең уйда.
12: Авиацион институтта бездә факультет бар. Менә шунда кереп, югары белем аласы килә инде. Ул институт миңа бик ошый.
11: Хөнәрнең инде.
12: Техносферная безопасность дип.
11: Ага. Ярар, һаман уку эш турында булмас инде хәзер бит инде каникулның гөрли торган

0: Ага, каникулга планнар кырылды мы инде. Иң элек йоко тойдуру уялычудыр инде, эми.
1: Мен элек йокларга бик катты яратадыр эми. Хазыр гадат боюнча бүгүн өзүмдө турдум.
0: Эле син таган бир уйкудан тургач кире уялмайм деген таган.
1: Бир тургач кирекларга орап калат.
0: Бул бит гадатта тиги үлкөн кишилер пенсия жашында эй, мына бир уянам да уялмайм деп интиге
1: болот. Мен инде олимпиада убактында бир бөлмөдө пенсионер менен турадыр эми. Сондан тутуп алганмындар инде мен мындай калем. Мени өзү менен бирге эртеңге бишлерде уятадыр. Эйде көбүрөөк убакыт болот.
0: Оңлашылды. Илнас, біздің тапшыруымыз ойында сөз деп атала. Тіліміздегі сирек ұшырай тұрған, ұмтылып барған, қолданыштан шығып қалған сөздеріне, әйтімдеріне еске түсіреміз. Мында алдан айтып қоям, бұрышыласы түгіл, жеңу я жеңілу деген әйбір жоқ. Бұл ярыш түгіл, бұл олимпиада түгіл. Мында фақат мына шушы сөздеріне яңадан халқымызға, тыңлаушыларымызға, өзімізге таныту, еске түсіру. Әм кім біле, бәлкен ақ мына бұл тапшырудан соң ол сөздер кері қолданышқа қайтыр. Шуңа күрә жауабың юқ екен, бұршыласы юқ, бізде аның жауабы бар. Өзіңше фаразы аласың, өзіңше ойлап, фантазияны қошып келештік мі? Демек, сұрауларыны тапшыруы біз үшін филология фәннәрі кандидаты Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі тіл әдәбият һәм сәнғәт институтының лексикография бөлігі мүдірі Ринат Тахир улы Сафаров әзірледі. Сауыр деген сөз нәрсені білдіре. Сауыр.
1: Ишткәнем юк.
0: Әйтик, менә монда безгә Ренат афенди ярдәм итеп җибәргән, гауданың айрым өлеше дип бераз әйтеп җибәрергә дә ярый дигәнне. Ну нәрсәгә шуан савыр? Әйдә кеше тәне түгел ди бу. Эритерлекне дип мәсәләнең мисал өчен.
1: Кеше тәне түгел менә.
0: Әйе.
1: Кайракның тагын бер мәгънәсе икән.
0: Димәк, җавап юк. Өметләнмәгәнем дә, чөнки бу сорауга җавапны мин үзем дә белмим. Әле ярый Ренат Сафаров бар, әйдә аны тыңлыйк әле.
2: Төрки халыклар элегиликтән тирлекчилек белән шөгыльләнгәч, аларның телләрендә төрле мал туарының ичке һәм тышкы әгъзаларын атый торган сүзләр зур үсеш алган. Мәсәлән, казак телендә ат гәүдәсенең төрле өлешләрен атый торган йөзләгән атама бар. Татар телендә алар алай күп булмаса да, бәкәл, савур кебекләр бүгенгәчә сакланып килгән. Савур ул ат гәүдәсенең билдән алып койрыкка кадәр булган өлеше, сыртының янбаш тирәсе. Шулай ук шул өлеш тиресеннән эшләнгән күнне дә савур яки сауры дип атыйлар. Кайбер сөйләшләрдә, кайбер чакларда кеше янбашының арткы өлешен, арт санын атау өчен дә сауыр сүзен кулланалар.
0: Менә?
1: Менә хәзер белдем инде.
0: Димәк, сауыр сүзен хәзер беләсең инде.
1: Беләм. Үзебездә дә атлар бар әле. Менә бу сауыр дип әйтер бит.
0: Сез беләсезме дигән булыр, әйме? Корале Илнас, укуда, спортта, сәнгатьтә югары күрсәткечләр. Синдәме? Үй бакча эшләрендә әтиенегә ярдәм итәргә вакыт каламы? Менә атлар бар мал асырыйсыз димәк. Синең үстә күбрәк нинди вазифалар? Бүленгән мул?
1: Бездә иде бөтенәй бер бүленгән. Гаиләдә миннән башка тагын 2 бала бар бездә. Берсә сеңле миннән аза кичкенә, аңа бик күп эшләрлекме?
0: Исеме ничек?
1: Ралине.
0: Ралине ничә яшь?
1: Ралине сеңлем 7 яшь.
0: Ага.
1: Хәм тагын эне каш бар мием, аңа 13 яшь. Илфат исемле.
0: Илфат. Димәк инде җигеп эшләтеп була инде.
1: Ие. Шуңа икебезгә һаман эш бүленә. Минем өстемдә киш белән хайваннарны карау, нәрәнең өстендә иртә белән хайваннарны карау.
0: Син мәктәптә булганда.
1: Бездә хәзерге 2 баш бозау, 2 баш ат. Минем өстендә тагын этне ашату. Һәм безнең Илфат белән ике безнең өстебездә әйне монсы бакчада суси бу. Яшелчә бакчасында.
0: Әрәлинә уйнап йөри. Үссен әле, әйме?
1: Үссен әле.
0: Әле синең бизнесыңда бар дип ишеттем әле мин.
1: Бар. Ничә булмаса иде. Менә күптән түгел үзебездә гаражда чинамонтаж ачтык.
0: Аны бит өйрәнергә кирәк. Ул бит инде тоттың да, аппаратын куштың да, үзе эшләми бит инде аны. Аның өчен махсус өйрәндеңме?
1: Ул эшне өйрәнергә дип видеолар карыйдыр мин. Икенче кешеләргә чинамонтажка барып кайтканыбыз бар. Шулардан карап, шулардан тыңлап, аларда иретеп алар, киңәш сорап, мин әлдә истәнчек. Киш буе мин шул бер кепчәкне салам. Куям, салам, куям, салам, куям, эшләргә йөрәнгә.
0: Хәзер инде өйрәнеп беттең.
1: Хәзер өйрәнеп беттем, әйе. Күбәйбенне белдем.
0: Тәгәрмәш алыштыруына түгел, тәгәрмәш үтәр ул тишлә торага да тиба бараның.
1: Ансы да.
0: Ансында ямысың.
1: Бетәйбенне ясый.
0: Ярый.
1: Самый иң кирәк.
0: Нәрсә дисең инде монда? Афариннән кала. Яп яш егет хезмәттән курыкмыйча, афарин, кулыңны кысам моның өчен. Эштән курыкмау хезмәттә үсү тәрбияләнү ул бик әйбәт. Барыбер нәрсә дисәң дә син бит инде әле бала, яш үсмер, ниндидер мавыгулар, хоббилар бардыр бәлки.
1: Идә менә миндә баян бар, уйныйм мин.
0: Ага.
1: Миндә альбомда фотографиялар бар. Мин кичкенә чакта янымда дәвәти баян тарта. Әмин дәвәтиге тава тартылам. Дәвәти дип баянга тартылам инде. Баян кызык эш инде. Сиңде дә инде ул баянда уйный башладым.
0: Бу үзең өйрәндегән музыка мәктәбендә түгел.
1: Музыка мәктәбендә мин җырларга гына инәндем.

0: Гел бер әйтем ишеткәнем миңа кызык булып китте. Сез аны әйтә алырсыз микән инде? Үзе юк, үзе кук сүзе нәрсәне белдерә?
1: Димәк, хөрмәтле радио тыңлаучылар, үзе юк, үзе кук дигән әйтем сүз нәрсәне белдерә? Языгыз рәхим итегез 89178585951 дә 5 максга җавапларыгызны яудырыгыз һәм җиңүчегә әлбәттә бүләк-бүләкнең нинди икәнен инде ишеттегез. Нинди бүләк иң яхшы бүләк? Әлбәттә, китап. Ярый, Илназ, уңышлар телибез сиңа. Исән-сау, исән-имин бул.
0: Рәхмәт.
1: Бишле сиңа.
0: Чакырганыгыз өчен рәхмәт. Бөтен инде радио тыңлаучыларга яхшы кәйеф, яхшы көннәр, исәнлек. Саулык теләп калам.
1: Рәхмәт. Хуш, сау бул. Сау булыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
2: Уенда сүз.
3: Тапшыру Татарстан Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
2: Радиосында реклама.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Илзирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: әхәмиәтләре. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Яуап килде уйында сүз тапшыруның сорауына. Димәк, үзе юк, үзе күк дигән сүз, шушы җөмләләр нәрсәне мәгънәсе аңлата дигән иде әлегә әйтемнең. Энҗе Түбән Камадан язган бу фраза үзе бернигә дә тормаган, әмма күкрайып йөргән кешегә аталып әйтелә. Буш кулык дип әйтер идем мин. Мондый кеше турында дигән Энҗе дигән җавап. Кулыннан берни дә килмәгән шул ук вакытта үзенә ләкемгә дип санаган кешегә карата кулланыла дигән. Димәк, дөрес җавап анда тагын килде, ләкин беренче Энҗе язды. Һәм котлыйбыз сезнең, сез безнең җиңүче.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактордан тик тора.
5: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
1: Республика буенча иртәгә язучан болытлы көн булачак, бераз яңгыр яурга мөмкин. Шулай да һава температурасы 30 градуска кадәр хәзер 28 градус деген, анда урамда 30 градусқа күрінә, бұл енді Қазанда. Магнит 44 балл, қазір 9 балдан. Ертегі 32 градусқа қадар базар Алматы қоқысы байнырлады. Мүслім Сарман Ақтан жел әлмет ғозына қайда 31-ні көрсәті. Егер жер шаулы Түбен Камада еңгір томшылары көріне, әм 31 градусқа қадар ісі болашақ.
2: Бұлғар радиосында реклама.
8: Яңа Тенетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
9: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Физическая культура. Специалист по работе с искусственным интеллектом. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
10: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат? Ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
11: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
12: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
13: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
14: Дуслар, сізне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10-нчы июльгә кадәр. Казан, Экспо, Кыру ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
16: Авыл сулышы радиотапшыруның иганәшесе Сельхозмаш.
17: Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
2: Болгар радио.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. 2027 жылда оның капиталы көлемі орташақ. Татарстанда хава торышы бұзыла, әхәзір тулырақ. Ертегәге қоршы төндә һәм көндіз Татарстанда шул септән Қазанда да орыны белән боз яшынлы яңғыр явуы һәм җирнең тизлеге орыны белән 15-20 метрга кадәр көчәюе көтелә. Һава торышы начар яуга бәйле рәвештә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы реклама тукталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш итә. Урамда һәм юлда йөргәндә сак булыгыз, балаларга күз-колак булыгыз, өлкәннәргә һәм авырларга ярдәм күрсәтегез. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә әлеге хәбәрдә. Россия президенты Владимир Путин ике һаманнан күбрәк балалы гаиләләргә 18 айга кадәр ипотека каникуллары рәсмиләштерү мөмкинлеген бирү турында закон имзалады. Документ хокукый актлар рәсми порталында урнаштырылган. Закон балалы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлтелгән. Хәзер баласы туганнан соң кереме 20%-тан күбрәккә кимегән һәм кредитны түләү өчен чыгымнары айлык керемнең 40%-тан артыграк булган очракта 6 айга кадәр ипотека каникуллары рәсмиләштерә ала. Яңа закон бу чараны киңәйтә һәм түләүләрне кичектерә үшін ойырым негізіні ғымәлгә кірді. Икінші хаманна сұңғы бала туу яки улы қалу. Бұл шырақларда ғойләләр ел ярымға қадар ипотека каникулары рәсмиләштір олашақ, керімнер кемі тұрында мәғілмәт кетіру тәліп етілмәйешек. Закон бұйылның 1 сентябрінен үз күшінә керә. Киләсе елда Россиядә ана капиталы күләме яңадан индексацияләнергә мөмкин. Фаразлар буенча, беренче балага түләү якынча 767 мең сум, ә гаилә бу ярдәмне беренче тапкыр алса, икенче балага 1 миллион 13 мең сум булачак. Бу хакта ТАСС яза. Беренче бала өчен ана капиталын инде алган гаиләләр икенче бала тугач якынча 247 мең сум күләмендә өстәмә түләүгә исәп тота ала. Фаразланган индексация коэффициенты якынча 5.2%. Төгәл күләмнәрне Россия хөкүмәте 2026 елдагы инфляция нәтиҗәләре билгеле булгач раслаячак. Ана капиталы ел саен гадәттә 1 февральдән индексацияләнә. Хәзер беренче балага ана капиталы 728 900 сумнан артык, ә әлеге түләүне беренче тапкыр рәсмиләштерүчеләр өчен икенче балага якынча 963 200 сум. Махсус хәрби операция ветераннары яки аларның хатыннары бизнес ачу өчен 350 мең сумга кадәр акча алырга мөмкин. Бу хакта Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева сөйләде. Хәрби хезмәтен тәмамлаган ветераннар өчен социаль килешү төзегәндә гаилә керемнәре исәпкә алынмый. Ике категория ветеран үзе яки аның хатыны, әгәр ул икенче төркем инвалид икән, керемнәрен исәпкә алмыйча эш куарлык эшчәнлеген оештыру өчен 350 мең сум күләмендә ярдәм алу хокукын ия. Ягъни теләсә кайсы гаиләнең үз эшен ачарга хакы бар. Моның өчен Ватаны саклаучылар фондының киңәше һәм грамоталы бизнес планны тәкъдим итү генә кирәк, диде ул. Быел Казан мәктәпләрендә 11 ашхана ремонтланачак. Бу хакта Казан туклану департаменты җитәкчесе Рима Мөхәммәтшина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, азык-төлек блокларында вентиляция, канализация, электрика, җылыту, тәрәзә ишекләр яңартыла, шулай ук электр җиһазлары алыштырыла. Мәктәп ашханәләрен ремонтлауга республика бюджетыннан 260 миллион сумнан

0: Музыка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Халисә Ширман. Сиңа карап мин үземне күрәм. Бер язмышка икәү җигелгән. Нишләсәк тә бар бергә булыйк. Без бер бөтен алма диелгән. Кышып аламышка затканда. Салма кына тибә йөрәгең. Белделәрме икән әллә күкләр? Тик син генә миңа кирәгең. Кара миңа. Миндә синең төсмер. Бер калыптан икәү сөрелгән. Озын-озак гомер юлларында сию калка йөрәк түреннән.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Радив Зарипов, Ильвира Нагимова.

0: Қазанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықларның яңалықлау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Баласы туған студентларға 100 мың сум түләргә тәкъдим иттеләр. Қазанда Көншығыш Кубогы халықара футбол турнирі башланды. Ә хәзер тулырақ. Россия август айында ОПЕК плюс кысаларында нефть шығаруны июльдәге дәрежеге қарата тәулігіне 62 мың баррелге, тәулігіне 9 миллион 887 мың баррелге қадар артырашақ. Мұхақта ТАСС йоза. Шулайық белгілі болғанша ОПЕК плюс илләрі ерікті шекләулер білен август айында нефть шығаруның рұқсат етілген көлемін июль дәрежесінен тәулігіне 188 мың баррелге артыру турында қарар қабыл еткен. Материаллардан көрінгенше Россия үшін жетіштірудің шек дәрежесі тәулігіне 62 мың баррелге артачак. Дәүләт Думасы депутаты Ярослав Нилов партлык буенча минимум пенсиясенә югары түләүне 70 яшьтән башлап бирергә тәкъдим итте. Хәзер минимум пенсиясе 80 яшь булганнан соң 2 тапкыр арттырылып түләнә. Депутат фикеренчә, бу чикне 70 яшькә, кимендә 75 яшькә кадәр киметергә кирәк. Парламентарий билгеләп үткәнчә, тиешле механизм хөкүмәткә бәйләмә алу өчен җибәрелгән закон проектында каралган. Хәзер картлык буенча минимум пенсиясе минимум өлешеннән һәм теркәлгән түләүдән гыйбарәт. Хәзер минимум пенсиясе 9584 сум. Пенсия 80 яшка җиткәч билгеләнгән түләү күләме 2 тапкыр арта. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Миронов Россиядә беренче баласы туган студентлар өчен кимендә 100 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү кертергә тәкъдим итте. Бу хакта РИА Новости яза. Ул искәртеп үткәнчә, кайбер төбәкләрдә мондый чара инде күптән гамәлдә. Депутат фикеренчә, аны бөтен илдә гамәлгә кертергә кирәк. Шулай ук Миронов балалары туган студентларга ярдәм итү чараларын алга таба да киңәйтергә кирәк дип ассызыклады. Аның сүзләренчә, гражданнарның әлеге категориясенә бала тугач бер тапкыр бирелә торган пособиенең күләмен федераль дәрәҗәдә арттырырга кирәк. Россия мәгърифәт министрлыгында якын арада педагогларның махсус статусын һәм иҗтимагый әһәмиятен ныгытучы указ имзаланыр дип өметләнәләр. Бу хакта ведомство башлыгы Сергей Кравцов Төньяк Сахалинда Россия минем тарихым паркында Сахалин өлкәсе укытучылары белән очрашу вакытында белдерде дип хәбәр итә РИА Новости. Министр сүзләренчә, әлеге документ педагогларның махсус статусын, аларның һөнәри үсеше өчен гарантияләрне, шулай ук укытучыларны аларның гомеренә һәм сәламәтлегенә янарга мөмкин булган куркынычлардан яклау чараларын ныгытырга тиеш. Россия президенты Владимир Путин Бердәм Россия партиясенең укытучыларга махсус статус бирү турындагы инициативасын хуплаган иде. 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Онда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4 меңнән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Чараның пленар утырышында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Казанда традицион Көншығыш Кубогы халықара футбол турнирі башланды. Ул 9 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Анда дөньяның 7 иленнән Россия, Төркия, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Белоруссиядән 10-11 яшьлек балалар катнаша. Очрашулар 7-7 форматында үтә дип хәбәр итә Татарстан.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синең табында.
1: Яңа Tenet T4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Энҗе Егорова.

0: Суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Хәерле кич дусларым, дустайларым. Инде караңгы иңә башласа да, һава торышы әле түбән әйергә ашыкмый. Җылылык хәзер Казанбызда 27 градус. Геомагнитик активлык 3 балны тәшкил итә, атмосферасы 745 миллиметр. Инде иң югары температуралы районнарны шәһәрләренә барлый әле. Иртәгә әгерҗе миндәлек салавыга мәнзәлә чаллы Түбән Кама, Зәй, Җәлил, Азнакай, Әлмәт, Бүгелмә, Баулы, Нагур шәһәре һәм районнарында төнлә 17-21, көндез 29-32 градуска кадәр эссе булырга мөмкин, яшелле бызлы яңгырлар яуырга мөмкин.

0: Реклама.
1: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатылган.

Хамид Маткаримов ва 15 минут җитсе дуслар, миңа ул кадәр вакыт кына җитми. Сезгә рәхмәт әйтеп бетерер өчен, сезгә хөрмәтем өчен ул кадәр генә вакыт бик аз. Бик зур рәхмәт дуслар, булга радиосыдан бергә булганыгыз өчен, фикерләрегез, сәламнәрегез, матур сүзләрегез, матур открыткаларыгыз өчен бүгенге кичләрне ямьләп шул кадәр менә эх күрсәтеп кенә булмый менә. Барсында инде үземнең йөрәгем аша, калбым аша сезгә ирештерәм рәхмәт сүзләремнән. Казаныгызда 8:29 минут ярты булып киләм. Килеп йөрешкән хәбәрләр сезнең тарафтан, Макс номерыгыз ачык дуслар. Танышу хакындагы хәбәрләрне юлларга мөмкин. Шул ук номерыбыз 8-91-78-555-915. Аллаһ шөкер, бер дигән итеп ял итәбез, Фаил. Кичә күрше авылда авыл көнендә булдык, бик зурлап уздырдылар, артистлар да күп килгән иде. Менә бүген шуларны сөйләп фикер алышып утырабыз, рәхмәт. Иганәчеләргә, Мәүләтҗан абыйгыз, рәхмәт әйткән иганәчеләргә, менә мин сезгә рәхмәт әйтәм, Мәүләтҗан абый. Шулай итеп, хәбәрләрегезне безгә йөрештереп торганыгыз өчен, ниндирәк фикерләр алышып утырасыз? Ничек кирәк булды? Ошадымы? Рәхмәт әйтерлек булгач, әйбәт булгандыр инде, әйме? Әйдәгез, бергәләп фикер алышыйк, дуслар, тормыш турында, яшәеш турында, һәм һаман Болгар радиосы дулкыннарында позитив фикерләрне күбрәк яңгыратыйк.

0: дымите!
1: Уникальный сентябрь, Татнефть Аренада,
2: Булгар Радиосы Фест,
1: популяр жыршылар,
2: дертле жырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
2: Татнефть Аренаның бозын
0: бергәләп эретик!
3: Билетлар Татнефть Арена Буз Сарайы кассаларында һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарайы, Казан, РТ Чистай Урама 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Олмас Латыйбов.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Оланнарда жилләк исе, басуларда иген исе. Болгар радиосында жәй төсе.

0: Центрли обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт Әтүбән Камада. Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан кирәсе.
1: Иртәгә дүшәмбе 6-нче июль яшенле бызлы яңгырлар явы ихтимал кайбер районнарда дип фаразлый синоптиклар. Көчле җил яшен вакытында секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин көньяк батыштан. Температура төндә 16-21, көндез 23-28, көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр эссе фаразланыла. Кукмара, Арча, Саба, Мамадыш, Яшел Үзән, Лайыш, Балык Бистәсе район һәм шәһәрләрендә төндә 17-21, көндез 23-27 градус чамасы җылы фаразланыла.

0: Рита!
1: Уникальный сентябрь! Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дертле жырлар!
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын!
0: Бергәләп әретик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында!
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Козан Талсты Драма Бренчир. Украин. Изун Сигез. 1884. 1889. 1889.
4: 2026 ел. Ящик Лео Отоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Халисә Ширмән. Ут бар әле тәрәземдә. Ут бар. Күшеккәндә җәйге салкыннан җылынырга син кер. Нинди хәсрәтең бар? Борчуларың һич тартынып тормый миңа барсын да җиткер. Тыңлар монда. Аңлап ятырмын. Монда калыр монда сөйләгән. Мин гайбәтче түгел. Тик ялгышып, я адашып зинхар кагыла күрмә минем хисләргә. Мөлдерәмә күңел. Сахсыз сүзең, ялгыш хәрәкәтең куар мине үйдән. Туңып җәйнең шамасыз кызуыннан мин китәрмен утлы тәрәсезләп. Тик җил күләр кыйма артларында, акылдан язуыннан. Тик җил күләр. Ул да минем кебек күтәрә алмас йөкне күтәрә. Мең сер сыйган бу киң күңелгә нахак сүзең ялгыш хәрәкәтең сый алмас. Күңел тәрәземнең утын зинхар сахсыз сындырмә. Ут бар әле тәрәземдә. Ут бар. Күшеккәндә җәйге салкыннан җылынырга син кер. Күңелем якты. Юк усаллык. Көнчелек һәммә кер. Юк өемдә сихер.

Иртәгә дүшәмбе, дустар, һәм июль көненең 6-сы була. Иртәгә тарихи вакыйгалар. Иртәгәге көннең тарихи вакыйгасы 1661 елда Иркутск шәһәренә нигез салынган көн. Доллар Америка Кушма Штатларының милли валютасы булып расланы. 6 июль көне була әлеге тарихи вакыйга 1785 елда. Һәм беренче котыру авыруына вакцина белән тәҗрибә уңышлы башкарыла 1885 елның нәкъ 6 июлендә була. Һәм Полярный дигән шәһәргә нигез салына 1899 елның шул ук 6 июлендә иртәгәсе көнне. Форрест Гамп фильмының премьерасы була 1994 елда 6 июль көнне. Ә менә шундый ярак безнең тарихи вакыйгалар белән үзенчәлекле булачак иртәгәге көн, дусларым. Һәр кешенең тормышы

Ихтибар, ихтибар, дуслар, Булгар радиосы һәм Татнефть арена көчле зур концертына чакыра сезне. Исегезгә төшерим, 12 сентябрьдә Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Булгар

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 11:11 һәм түн булуга карамастан 24 градус җылы хәзер Казанда дип хәбәр итә синоптиклар. Геомагнитик активлык шибалны тәшкил итә, атмосферасы 745 мм. Иртәгә көчәючән җил, яшенле бузлы яңгырлар яуырга мөмкин кайбер районнарда. Җилнең тизлеге 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Төньяк көнбатыштан температура төнлә 16-21, көндез 23-28, көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр эссе булачак. Мин Фаил Гыймадов, сезнең белән сабылышып торам, тыныч имендәннәр, күрешкәнгә кадәр.